0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє.

0: Знай наших.
1: Знай наших.

0: Вань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс.

0: наше радіо.
1: Хто ми? Хвилина або вік? Хто ми?
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Слухай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наш.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Боже, нарешті почали робити нормальні дослідження, а не ото щось непонятно які? Що. Значить, таке почитала. Дослідження показують, що жінкам потрібен дівич вечір кожні 22 дні, щоб підтримувати психічне здоров'я.
2: А можна я з вами?
3: Я думав, жінкам чоловіки потрібні, щоб у них було все порядно з психічним здоров'ям.
1: Ага, це якщо чоловік гарний, а якщо чоловік теж
3: такий.
1: А не
3: гарних чоловіків
1: не буває. Ну так. Влад, ти, звісно, підходиш, але я ж вже заміжня.
3: Що ви там цей вечір будете робити?
1: А що ми будемо робити? Та взагалі різне можна дівич вечорах робити. Все, що завгодно.
2: Ой, знаєш, вони по-любому зберуться оце своє просека, роли закажуть, і це будуть казати такі...
3: Ці пацани такі сякі, а потім, щось я одна, оце стрімка там.
2: А потім вже, знаєш...
1: Не прям так.
2: А потім у 10-й вечір, а ти де, забери мене.
3: Так.
1: А ти що, на самокаті приїдеш?
2: А я заберу.
1: На самокаті. По-перше, жінки не завжди. Між іншим, ви знаєте, що є статистика, як мінімум, про те, що говорять жінки на дівич вечорах.
3: Ну, давай.
1: От, наприклад, 83% жінок на дівич вечорах просто спілкуються. Це основна активність про особисте життя.
3: А можна я скажу, як вони спілкуються?
1: Давай.
3: Знаєте, як змійка робить так?
2: Ой.
1: Ну, нічого страшного,
2: а я з ним не згоден. Я все ж таки хочу на дівич вечір. Ні, вони щебечуть.
3: Вони не люблять підлабузники.
2: Вони щебечуть.
1: Бо ми пташечки шиті. Все правильно Влад каже.
2: Це не підлабузництво, це компліменти.
1: Коротше, і що показують ще дослідження? Я вам докажу все ж таки, про що говорять. Значить, висновок такий, що більшість дівчат на дівич вечорах дійсно говорять про хлопців.
3: Як неожиданно.
1: Слухайте, але ж що, який висновок ми з цього можемо зробити? Що ми без вас ні дня прожити не можемо.
3: Конечно,
2: а ми без вас не то, що ні дня, ми хвилини не можемо.
3: Значить, народитися без вас не можемо.
1: Тоді, як мінімум, за це хочеться подякувати.
2: Як мінімум, нічого собі.
1: Всім жінкам треба сказати дякую. Жінкам. Хто? Давайте дякуйте.
2: Я дякую своїй мамі, бабусі.
3: І Ані.
2: Всім.
3: І всім жінкам.
2: Що, в тебе Аня вже народилась?
3: Сонечки, дякую.
1: Привчаю вас до хорошого.
3: Що, а прикинь, от ми приходили, а тут тільки ми вдвох і Саня. Трьох. І Соні не було.
1: Отож, вам би було дуже сумно, а так треба лелеяти, берегти наших жіночок, правильно?
3: Зараз будемо тебе лелеяти.
1: Давайте, йдіть, купуйте мені просека вже, що ви сидите?
3: Я вже купив.
0: Шоу на нашому радіо.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
10: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
11: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» – Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: прикраса мокре золото.
1: Що слухай?
2: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
1: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ну що, ребята, співачка Альона вигадала нову мову.
1: Яку? Мову-мову?
0: Мову-мову, та ні-ні-ні. Ми вже давно її спілкуємось, і Соня її теж знає.
2: Я знаю? Це ти про Суржик чи що?
0: Ну, звісно, а як? Альона, вона ж родом з Кіровоградщини, твоя землячка. І називає Суржик степовим діалектом. Такі слова, як ходю-сидю.
1: Ой, слушай.
0: Фондю-мондю.
1: Так в моєму селищі теж був такий діалект.
2: Так?
1: Так, я коли з дівчатами знайомився, я завжди казав: «Привіт, ти мені дуже нравишся».
0: Вчора казав так?
1: Да. А в Києві, коли кажу вчора, от бачите, то вони чогось від мене шарахаються, таксі викликають.
0: Та ці киянки, вони просто вже зажерлись. Вони забули, звідки саме поприїжджали. Да, Соня?
2: А що да? Я в Києві вже, між іншим, 15 років живу.
1: Ой-ой-ой.
2: Вже можна сказати, що я киянка. Слухайте, я навіть, якщо чесно, не знала, що Альона моя землячка з Кіровоградщини.
0: Знай тепер. Живи тепер з цим.
2: Живу тепер з цим. Але вона реально каже правду. Ми ж так і говорили. Сидю, ходю, це все.
1: Так,
2: да?
1: Ну дивіться, якщо вона так топить за свій оцей степовий діалект, то чого вона пісні не пише?
0: Як це? Ну давайте зараз ми їй напишемо пісню під степовий діалект. Переробимо.
1: Давай.
2: О, давайте оцю я хочу переробити. Цю, давай, Сань, ну.
0: А ну.
3: Рідні мої, я знаю, чекаєте в гості. Я вам обіцяла весною, очима моргнула, а вже руда ось.
2: А ну, Дініска.
0: А, щас це ізі буде.
2: Давай.
0: І... родичі мої, я знаю, ждете у гості. Я вам обіщала весною, очима моргнула, а вже рижа осінь. Ну, взагалі, красиво виходить, ні?
1: Я тобі так скажу. Я тобі так скажу, це взагалі пісня.
2: Але, знаєте що, варто все ж таки віддати належне, тому що сама Альона каже, що всі вчили красиву українську мову і прищеплювали її сучасним дітям власним прикладом.
0: Це респект, звісно. Але я тут трошки не знаю. А куди ж, якщо Суржик зникне? Як ми будемо прикольно говорити? Як от так сказати, нравиться?
1: Не зникне, Ден, не зникне, бо наша мова прекрасна. Ви взагалі знаєте, що у ній 250 тисяч слів?
2: Ого!
0: Скільки, я таких цифр не знаю.
1: Мені здається, я знаю тільки 15, поняв? Ну, тому вчіть українську мову і розвивайтеся.
0: Так, я хотів навіть цитату таку навести, грамотну. Так, Андрій Шевченко казав, щось там типу, у чужих подивіться і свій покажіть.
2: Свого не сурайтесь, і чужого навчайтесь. Це Шевченко Тарас казав, Денис. Ну що?
0: Це я мав на увазі.
2: Ну нічого, дивись, правильно Влад каже, треба вчити українську мову, українську літературу. Так що давай, відкривай книжечку і вчи.
4: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: тренування реально рятують психіку.
1: Так це правда.
0: А знаєте чого? Ну, типу, чим сильніші ваші м'язи, тим більше оцей, коротше, зона мозку, що відповідає за пам'ять, мислення і боротьбу зі стресом.
2: Можна я скажу?
0: Давай.
2: Я ж вчора взагалі-то був в залі.
1: Ой,
2: я
1: вже
2: третій місяць скажу. На
0: в залі очікування на виконання?
2: Ви бачите, який я качу?
1: А в якому саме? Залі актовому?
2: Ой, ребята, юмористи. Просто повезло, слухачі, що ми на радіо працюємо. Так би я вам зараз біцепс показав.
0: А
2: ви зайдіть в інстаграм і покажіть. Конечно.
1: І покажіть, каже, зайдіть в
2: інстаграм. А ви що сидите закомплексовані, типа я говорю, що я хожу, займаюся, ви такі ахахаха.
1: Не знаю, я повністю згоден з цим, тому що мені це дійсно допомагає.
2: Так ти ж не ходиш, Драсі.
1: Як це не ходжу?
2: Куди ти ходиш?
1: Я тобі не скажу.
2: Я не скажу, це не спортзал.
1: Я не скажу тобі, куди я ходжу, поняв? За мною прийдеш.
2: До ворожки.
0: До ворожки ходить,
1: так. Ні, ну зараз я в зал не ходжу, але ходжу на турнічки. Оце теж треба, знаєте.
0: Молодець, до речі.
1: Вироботка тестостерону, вся ця історія. Вона так лікує від депресії.
2: А скільки ти разів підтягуєшся?
1: Ну, раз 10 можу.
0: А мені раз 10.
2: Раз?
1: Раз і 10.
2: Разу 10.
0: Мені чоловік розказав таку класну штуку, що якщо ви не вмієте зовсім підтягуватися, ви один день робіть один підтягування, другий день два підтягування, третій, три підтягування. І так ви можете дійти прям до великої.
1: А що робити, якщо ти на сьомому дні тільки два рази можеш?
0: Ну, це вже, знаєш, твої проблеми. Але що цікаво, ви знаєте, що фізично слабкі люди на 42% частіше страждають від хронічного стресу.
2: Бо, я не знаю, бо я сильний качок. Це не про мене.
1: Ой.
0: Я, чесно кажучи, як молода мама, в мене була велика пауза 18 місяців, я не ходила в спортзал, я вже чекаю, коли я вже туди доберуся нарешті, тому що дійсно, ну це класно, коли ти ходиш, качаєшся, такий гарний.
1: Та я думаю, нам з вами треба збиратись до ефіру і віджиматися.
2: А
1: тут.
2: Знаєте, як це лікує влітку, коли оці на пляж всі приходять позатіньки, а ти такий з пресом, з кубиками, і ти такий, о, це тебе лікує.
0: А потім ти прокинувся, Денис.
1: Що ж тобі не допомагає?
0: Та ні, ребята, слухайте, якщо ви знаєте якісь інші способи, які можуть врятувати від стресу, і вам не подобається, є люди, яким не подобається спортзал.
1: Мультики,
2: чіпси, сухарики, фільм, кіно.
0: То, будь ласка, до того, що займайтесь тим, що вам подобається, і що вас реально дійсно рятує від поганих думок.
2: Головне, щоб це іншим не заважало.
0: Отож, я так кажу.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
3: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
4: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
5: Атебанк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.mua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Добрий раночок, добрий.
2: Добрий.
1: А що ти, Владик, такий добрий, добрий?
2: Ой, та що, знаєш, що це будні, така погода сьогодні пасмурна, я взагалі да, не виспався.
1: А я знаю, що тобі поможе чуть-чуть роздуплитися.
2: А що?
1: А ну, а свіженькі плітки,
2: да?
1: які я сам вчусь, короче, робити, понял?
2: Слухай, а я вже прям вообще, да? Мені дуже
1: ну давай,
2: цікаво.
1: Потренируємося. Короче, друзі, Оля Полякова вчора привітала з днем народження Машу Єфросиніну, угу. Все у себе в сторіс. Виставила фотку, написала: «З днем народження, прекрасна, хай все буде якнайкраще, будь щаслива». А в чому ж плітка, я придумав, що Маша Єфросиніна не репостнула цю сторіс.
2: Так, це ти придумав, чи це
1: ну, да,
2: плітка?
1: Ну так, отака плітка. І будемо це розкручувати.
2: Я розумію.
1: Отак, от це написали жовта преса. Полякова привітала, а Маша Єфросиніна не відреагувала. Жодного репосту, жодного коменту.
2: Ну чесно, я мрію, щоб про мене теж вже так писали, знаєш,
1: да,
2: я просто не відповів.
1: Короче, я старався, а ти вообще, да? Тут так от мімо, все на себе перевів, як сина.
2: Плітка дуже інтригуюча,
1: да?
2: Але давай
1: дякую,
2: подивимось,
1: дякую.
2: Що з цього вийде, правильно?
1: Давай, звісно.
2: Ну, а прямо зараз я пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги,
1: давай.
2: А там про те, як 5 духових оркестрів одночасно виконали гімн України. Уявляєш?
1: Нічого собі, давайте послухаємо.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про травневу негоду. Великі дерева та рекламні конструкції сьогодні слід обходити стороною. Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей, окрім Закарпаття. Вітер зміцніє до 20 метрів за секунду, подекуди можливі невеликі дощі. І не забуваємо про похолодання. Температура повітря знизиться у четвер. Подекуди буде волого. Далі про те, як минула ніч, як почався ранок. Безпілотники та каби. Під прицілом росіян кілька годин тому були прикордонні і прифронтові громади. Гриміло у Миколаєві. Від учорашнього удару балістикою оговтується Одеса. Загинула людина. А у Краматорську 12 травмованих і 23 у Дергачах. І про підтримку міжнародних партнерів. Європейські дипломати і надалі працюватимуть у Києві, попри те, що росіяни погрожують новими ударами, сказала пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Заяву російського МЗС вона назвала шедевром лицемірства. Москва закликала людей у столиці не наближатися до військових об'єктів та адмінбудівель. Погрожує Києву системними ударами, а дипломатам радить евакуюватись. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців та відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І наостанок про патріотичний рекорд. У Радивилові на Рівненщині 5 духових оркестрів одночасно виконали гімн України. Досягнення зафіксували на День міста. Дійство вписали до Книги національних рекордів. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
4: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
1: Ой, друзі, погода в Україні досить цікава. Травень на дворі, а досі греємось кавою.
2: Ой, а можна мені літра три?
1: Ой, я так, я теж сьогодні так оце хмарно, хочеться випити, зігритися. Ну давайте розкажу, що ж в Україні. Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів, окрім деяких регіонів. Невеличкий все-таки дощ можливий лише на північних, східних, черкаській, полтавській та дніпропетровських областях. У столиці теж буде хмарно, а місцями ще й невеликий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 22 градуси.
2: Головне короткочасний.
1: О, я теж думаю так, хвилинку, да? І все, щоб
2: і
1: дощ все. Намазь і далі.
2: Ні, ну, не огороди палили?
1: Да. Клас. Владосик, а ти вже придумав, як ти вихідні проведеш?
2: Та ну слухай, тільки ж вівторок, не думав, що ні.
1: А, ну ти думай, такі як Надя Дорофеєва побронюють всі можливі варіанти.
2: Ого, а що за варіанти? Вони вже щось знайшли?
1: Та вони, я кажу, не тільки знайшли, вони вже й відпочили.
2: Опа.
1: А де і як, розповім за декілька секунд.
2: Ну давай.
0: шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: здесь зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Надя Дорофеєва разом із чоловіком Мішею Кацуріним розказали про свій відпочинок.
2: Ой, я вже там дорого багато, оце напевно, да?
3: Та
2: не хочеться навіть це чуть, блін, сидячи на роботі.
3: Я думаю, що там супер по-сімейному, щось десь на природі.
1: Так і є, все правильно.
2: Ну, ти, Владік, все знає.
3: Я все знаю.
2: Підглядаєш за Надькою, так?
1: Слухайте, вони провели вихідні подалі від міського шуму в дачному будиночку, де насолоджувалися просто спокоєм, сонцем і часом у двох.
2: А могли б і в трьох, якби Владіка покликав. Він би їм м'ясо пожарив.
3: Пожарив би,
1: так. Він же людина, яка за це відповідає на кожній тусовці.
3: Я вам так скажу, я на кожній тусовці за це відповідаю. Я купую мариноване м'ясо або мариную.
2: Що? Мариноване купляю?
3: Дивіться.
2: Я сам маринади знаю, там тисячі видів.
3: Це вам розкажу. Там особливість в чому? Треба перевертати його просто частіше. І воно буде пропитане, соковите.
2: Все, Владіка на шашлик не ставить.
3: Ой, та ви теж як люди на тусовках.
1: Ну так, а я люблю поїсти. Я за це відповідаю на тусовках.
2: А я на тусовках за себе взагалі не відповідаю. Але ж це реально, в кожній компанії оці типи людей, хтось такий як Владік за шашлик типу шарять.
3: А в кожній компанії є та сама дівчина, все, шашлична блогерка. Сто раз пофоткать. Але, нічого не знає,
2: а я оце таке немного, а чого це зразу дівчина? Може, я теж таким займаюся?
1: Може бути, до речі, да.
2: Це ж блогерця, це ж панімати треба. Або як моя Аня, хазяйновита, на стіл накриє, шматочок, ну, знаєте, тут же ж як, на стіл шматочок, шматочок до рота, але слідкує за всім, прибирає, ох, розказую, аж гордість.
3: Що б ти ще сказав, вона ж то слухає.
1: А є ще людина, до речі, на тусовках, на кожній, я впевнена, яка відповідає за безпеку всіх. Вона всіх пшикає спреєм від комарів, парасольку завжди має, на всяк випадок.
2: Ой-ой-ой.
3: А є ще ця людина таксіст.
2: Так, токсична людина. Так,
3: ні. Це людина, котра не п'є і потім всіх додому везе.
1: О,
3: це ж наша Соня на тисті.
1: Так, реально.
2: Ой, да.
1: А які ще є люди?
2: Та, блін, людина це важко, звісно, назвати. Є така чайка, знаєте, яка їсть більше всіх, але ніколи не скидається.
1: В мене теж є така знайома людина.
2: Ано, ім'я кажи, бистріше.
3: А є оця людина тамада, знаєте? Вони і конкурси, і є тост кожні 5 хвилин. Оце, я спочатку за шашлик відповідаю, а потім тамаду.
1: А, от воно
2: зразу два в одному.
1: Блін, слухаю вас, реально аж захотілося на природу.
2: Так, друзі, давайте, збирайтесь, домовляйтесь, скоро вихідні, ну пора вже цим зайнятися.
0: 100%. Ранковий двіж. На нашому радіо партнер Азнаурі, бренд року номер один за версією The Spirits Business Awards, представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один за версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
7: Пахлава! Цукрова вата!
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Доброго ранку, кохана! Богдана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
16: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ой, Денис, перед сном дивлюся вікно, а там зірка падала вчора.
2: Перед сном? Угу. Нічого собі. І що, ти загадав бажання?
1: Ну, загадав, але ж цікаво,
2: а будеш що... розказувати яке? Чи не збудеться?
1: Не збудеться.
2: Ладно, тоді давайте розкажемо гороскоп нашим слухачам. Що тут? Починаємо з овнів по класиці. Це у нас Віктор Бронюк, мама Ріка. Для вас цей день буде пов'язаний із питанням пріоритетів.
1: Ну, от вирішили сьогодні, чисто по десертикам. Ну, а чо ні? Владик. Пріоритетно.
2: Голодний Владик. Ну, давай.
1: Далі. Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. День добре підходить для всього, що пов'язане з налаштуванням процесів.
2: Процесів, я думаю, можна налаштувати графік, харчування, сну, графік занять спортом, да? І буде все.
1: Так
2: кльово.
1: Багато графіків, що треба менеджеру наймати, Денис.
2: Ох, це правда. Близнюки, це у нас Альона, Альона, Павло Зібров. Ви можете отримати новину, яка змінить бачення поточної ситуації.
1: Блін, ну от це ж прям бачить треба, поточна ситуація.
2: Ой, Владик, нічого собі як загнув.
1: Блін, дуже-дуже інтелектуально.
2: Старався.
1: Ага. Раки, хто у нас там? Це у нас Андрій Ісаєнко, Артем Пивоваров. Угу. Не бажано накопичувати невдоволення через дрібниці.
2: Ну, як кажуть, чужі дрібниці натирають... Зіниці.
1: А хто так казав?
2: Я, це я казав.
1: Я поняв, хорошо.
2: Не треба знати, Владі, ну капець. Леви, серед них співачка Аня Трінчер, Наталя Могилєвська. День добре підходить для задач, де важлива впевненість.
1: Вона важлива завжди, мені здається.
2: Ой, да, але мені так її часто не вистачає, чесне слово.
1: Ну, завжди Денис, роблю будь це впевненіше, ну що ж ти.
2: Як леви, леви, як ми леви. Вам зачинимо впевненості.
1: Так, діви, це у нас Деніс, отой. Це вдалий день для завершення справи чи приведення до порядку.
2: Порядок, я це саме більше
1: боюсь. Оце тобі в графіки туди.
2: Ми ж всі творчі, діви, вони ж творчі люди. Ми ж любимо безпорядок.
1: Кожен раз, коли до мене приходять, я кажу, у мене творчий хаос.
2: Да? Я діва, ти кажеш, так?
1: Да? Так, я діва.
2: Давайте ще. Терези, серед них, Джері Хейл Кола, на вас чекає доленосна зустріч.
1: Опа. Угу.
2: Опа, дуже, да, ну це
1: дуже цікаво.
2: Терези, розкажіть нам потім, з ким ви там зустрілись.
1: Так, Скорпіони, це у нас Парфенюк і Ярмак. У професійній сфері не варто брати на себе додаткові справи.
2: О, супер. От я вам начальство говорить, слухай, тут треба ще щось зробити. Ріж, ні-ні-ні, гороскопчик мені сказав, сьогодні нічого не буду.
1: Це коли Парфенюку кажуть про додаткові справи, він такий, я тут.
2: Нічого собі. Стрільці, серед них Соня Копенко, Оля Цибульська. Цей день буде досить активним, він може принести більше руху.
1: Ну, танцюльки якісь, зарядочка.
2: Я думаю,
1: може.
2: Якщо там на транспорт не встиг, да, або там, не знаю, тікать там, собака. От виходите за вулиці, а за вами собака, і ти більше руху.
1: Так, Козероги, це у нас репер Хас і Христина Соловій. У спілкуванні не варто брати на себе роль людини, яка автоматично має вирішити все за всіх.
2: Клас, Козероги, зверніть увагу, це хтось к вам буде сьогодні підходити, слухай, можеш там підсказати, а можеш, ні-ні-ні, дружище, давай, давай якось сам.
1: Ой, а можеш оце в метро замість мене запити, да?
2: Ой, починається, ні-ні-ні, треба дорослішати. Водолії, серед них Олена Зеленська, Тіна Кароль, у професійній сфері корисно ставити більше запитань. Ну, а тільки... коли обід?
1: Ні-ні.
2: А перерва буде отак? Да, Владик?
1: Але тільки у професійній сфері.
2: Ну, це ж професійні питання. А де туалет, можна ще запитати?
1: А бізнес-ланч буде сьогодні?
2: О, да-да-да.
1: Риби, це у нас Макс Барських, Оля Фрейму. День вимагатиме правильно розподіляти сили.
2: Розподіляти сили? Ну, я не знаю.
1: Я не вмію, чесно. Я оце до 12.
2: Їх треба завжди тільки накопичувати, щоб вони були куди розподіляти. Ну, давайте, гороскоп для всіх. У спілкуванні важливо не залишати без відповіді питання.
1: Ой, Денис, як настрій?
2: Ой, а я тобі без відповіді не залишу, скажу, хороший,
1: це
2: гарний настрій.
1: Це добре.
0: Шоу на нашому радіо. Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: лише один.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Реклама. Ти слухаєш
7: наше,
6: наше,
7: наше
6: радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владік, а давай ми завалимо пельки і послухаємо прогноз погод по всій території неньки.
3: Ох і хам. Боже, я щось сказав не то чи що?
2: Чого? Ні, ну, ну так... ти тут, да, не можу вже, хочеться тіше побути.
3: Ну давай, давай розкажу. Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів, окрім деяких регіонів.
2: Яких?
3: Деяких.
2: Ага.
3: Не почув, що?
2: Які, я кажу, які?
3: Невеликий короткочасний дощ можливий лише в північних, східних Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
2: А, тепер понятно.
3: У столиці теж буде хмарно, а місцями з невеликим короткочасним дощем. Температура повітря 22 градуси.
2: А знаєш як, дзінь-дзілінь, поняв про що?
3: Ні.
2: А ти пам'ятаєш свій останній дзвоник?
3: Так, я пішов після 9 класу, але емоції були вау.
2: Ох, а я згадую, я би зараз десь напросився до випускників з ними чисто так, легенько потусить.
3: Так пішли вон тут, на фонтани.
2: Да,
3: ой,
2: да,
3: не
2: да.
3: Кажи, та почекай, це ж не скоро ще.
2: Та як це не скоро? Вже цього тижня зараз розкажу, що і як. Вже цього тижня останній дзвон.
3: Давай, розказуй.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, уже цього тижня у школах пролунають останні дзвоники. Взагалі це буде 29-30 травня, саме п'ятниця-субота. Але адміністрації школи можуть міняти дати залежно від безпекової ситуації в регіоні.
2: Чув дзвінок, це для вчителя було.
1: Ой, да.
2: Ой, а я, чесно, я так обожнював останні дзвоники. Ми коли закінчили 9 клас, ми одразу забронювали кафе.
1: Ох.
2: Воно там називалось, наче кафе Людмила, знаєш?
1: Ну, по-багатому одразу.
2: По-багатому, да.
1: Відчувається цей вайб сразу.
2: Пішли гуляти на фонтани, гуляли прям всю ніч. Сказали батькам, що будемо вчасно вдома. Звісно, але після цього я трішки напрягся, бо потім були екзамени, розумієш, і дуже важко було.
1: Ну, ти так розказував останні дзвони, це наче звичайний вечір 9 класу, ні? Ну, а насправді ж нічого зараз так і не змінилось. Випускники також відгуляють останній дзвоник, а потім ще місяць вчитимуться, здаватимуть іспити, екзамени, оце все канітель.
2: Та що ж це за літо таке?
1: Ой, екзаменаційне літо, я б сказав. А як згадаю свій дзвоник, це були дуже смішані відчуття, якщо чесно. Я почав відчувати цю невідворотність моменту.
2: Це дуже перше кохання?
1: Ні, та яке там. Там вже ж не перше, там вже там третє, п'яте.
2: Ой.
1: Так, притрусил, звісно. Коротше, що мене збив? Я вже про кохання почав думати, про дівчат. Ні, я зрозумів, що більше не буду щодня бачити друзів, не буду цю столовочку, не піду в столовочку за булочкою, а саме головне, я чуть-чуть зрадів, тому що я більше вчителів не побачу.
2: О, що ти прям так їх не любив?
1: Плюсики, звісно, мєлість.
2: Слухай, але це ж для випускників останній дзвоник – це один раз в житті.
1: Да.
2: Розумієш? А для вчителів – це звичайна справа. Один рік ти саме, ой, знов прийшли.
1: Ой, да, я ніколи про це не думав, зараз уявляю, як Марина Петрівна думає, ой, натягають мені знову цих цукерок по акції, які я ненавиджу.
2: Ой, діти знову скажуть, ми вас нікого не забудемо, а вчителька, да, я вас теж, до наступного 11-го, а давайте побачимо.
1: Я уявляю, знаєш, поки учні шукають собі образи на останні дзвоники, а вчителі шукають якісь нові штори, щоб оце, вони ж скинулись останній раз. Всім класом.
2: Вже 5 років скидаються.
1: Ну да.
2: 100%. Вдома репетую промову. От я тобі клянусь. От вони стоять вдома, репетую промову, в якій намагаються переконливо сказати. Ой, я так за вами буду сумувати. Наче в наступному році не прийдуть такі ж, як ви. Але ви в мене самі найкращі. Я вас дуже люблю.
1: Я думаю, вона це саме репетирує, щоб це сказати так само впевнено двоєшнику, який всі роки робив їй нерви.
2: А я думаю, що мені так з вираженням прям казали вчителі.
1: О, да.
2: Але як би там не було, це все одно дуже теплий та душевний день.
1: Це правда.
2: Ну, насолодіться ним. Це ж дійсно емоції на все життя. А он своїх вчителів досі згадує.
1: І я досі згадую. Я пам'ятаю, як мені казали, ти, Денис, ніким не станеш. Ніким не виростеш. І от, блін, я так ніким не став, а тепер ще й радіоведучий.
2: Ну, а як це ніким? Це вже ого-го.
1: Ну, ладно, ну так, це такі.
2: Так, давай звернись до них зараз, тебе ж вся країна слухає.
1: Ой, да, ну я спробую без мата. Дорогі вчителі, запрошую вас пограти в гру там, де я вам ставитиму питання і оцінки.
2: Ой, серйозно, звісно. Та й не тільки вчителі, пишіть нам слухачі, будемо грати в гру «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні. Якщо хочете з нами пограти, розповісти нам про ваш останній дзвоник, передати привіт, поспілкуватися з нами, то швидше напишіть нам «Хочу грати».
1: А куди ж писати? А я вам зараз скажу. На номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулись, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива.
2: В чарівній країні є смачнюще морозиво Хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку, Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле.
1: Ці особливі смаки морозива Хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Ранковий двіж.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
6: Domino's Pizza.
5: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
12: Я і друзі розумів.
11: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний. Живий звук.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: розумієш?
1: Давай доспівай на нашому радіо.
2: Ну нарешті починається наша гра. Давай доспіваю. Ній треба продовжувати класні українські пісні.
3: А з нами вже на зв'язку Марія, вчителька з Дніпра. Добрий ранок, ви нас чуєте?
2: Добрий раночок.
3: Марія, а ну зараз у нас... Марія, ми вас слухаємо.
4: Алло, так.
2: О, добрий алло. Ранок, добрий ранок.
3: Ми вже злякали, що ви передумали з нами грати.
2: Ага.
3: Як ви ж настрій, розкажіть? Ми тільки тут про випускні, про останні дзвоники спілкувалися.
4: Так, настрій робочий, але залишилося вже до канікул зовсім трошечки.
2: Боже, я думаю, ви так кайфувати будете, да?
4: З однієї сторони так, але з іншої все одно вчителі сумують за дітьми на канікулах.
3: Да, ну ми тут трішки тільки от вихід робили, нічого не набрехали, ну скажіть нам.
4: Які... А ні, начебто.
3: Да, все правда.
2: Все правильно, ви оце репетируєте перед дзеркалом. Промови.
4: Іноді буває.
3: Ніхто вам там не робить нерви.
4: Не без цього, не така без робота. Цього.
3: Клас. Ну давайте ми вам трішки піднімемо настрій, пограємо в нашу гру. Ви готові?
4: Так, готова.
2: Ми пограємо в гру «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні. І обирати правильний варіант. Готові?
4: Чудово, давайте. Звичайно.
2: Тоді гра почалась.

0: Люблю порили кроти.
1: Ти в ресторані за мене заплати.
0: Не цвітуть мої сади, коли поруч ти.
2: Третій варіант.
1: Давайте перевіряти. Шукай собі.
0: Ну, як ви легко з цим справили. Ну. Клас. Ну, давайте що, готові наступну пісню переходимо?
2: Так, давайте далі.
1: Тоді поїхали. Ти цілуєш мене, а я плачу, і за нами вже їде поліція. Ти сказав, мої сльози такі на смак. Як змінена тричі позиція.
0: Як жіноча інтуїція.
1: Або як береза...
2: Береза висок
1: Галіція. Ой, слухайте, мені навіть нічого не треба було казати, ви вже знаєте цю пісню. Клас, давайте перевіряти. Ти сказав, мої сльози такі
0: на смак, як березовий сік Галіція. Ну, ви професіонал. Ну, слухайте, ви перша раза всі варіанти.
1: Ви абсолютна переможниця нашої гри, давай доспівай.
2: Ура!
0: А зараз, ну, передавайте привіт і розкажіть нам щось.
1: Може, якомусь двоєчнику хочете передати привіт і сказати, що дякую тобі за цей рік.
2: Ні, просто передаю привіт усьому місту Дніпру, всій Україні. Бажаю гарного робочого дня. Тихого, спокійного, гарної погоди і щоб все вдалося.
0: Ой, дякую, Марія, дякую вам за гру.
1: А ми вам бажаємо гарного літа, щоб ви класно провели час.
0: Гарного останнього дзвоника.
1: Да, гарного останнього дзвоника, щоб ви відпочили від дітей, щоб вам принесли дуже багато цукерок. І ви просто
0: кайфували. І квітів.
1: Обіймаємо.
2: І посмішок, дякую.
0: Дякую.
2: Цілуємо. Гарного дня, дякую, до побачення.
0: До побачення.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз, повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить?
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наш захист. Українські патріоти. Нову, більш дешевшу за американську версію систему протиповітряної оборони нині розробляють наші фахівці спільно із міжнародними партнерами. Участь у проєкті беруть Німеччина, Франція та Норвегія. На виході матимемо систему, здатну захищати від балістики. Перші перехоплення розробники обіцяють до кінця поточного року. І про наслідки ворожих атак. У Києві до 3 зросла кількість загиблих через недільний масований удар. Під завалами багатоповерхівки у Шевченківському районі виявили фрагменти тіла. Щодо травмованих, число теж зросло. На тепер їх 92. Аварійно-відновлювальні роботи на місці удару по будинку рятувальники завершили. Далі про нашу енергостійкість. Більше гігавата нових генеруючих потужностей зведуть. Уряд дозволив здійснити конкурс. Облаштують там, де найбільша потреба. У Київській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Одеській областях. Тепер про виробництво. Яйця українських курочок смакують за кордоном. У квітні продали понад 200 мільйонів штук, на 40% більше, аніж за той самий час лише торік. А серед головних покупців – Іспанія, Британія та Польща. І наостанок про діджиталізацію. Український чат GPT запрацював поки що у тестовому форматі. Ще асистент Лапатонія чат працює на базі національних мовних моделей і фізично розміщений у вітчизняних дата-центрах. Охочі випробувати зможуть поговорити із помічником, відшукати інформацію в інтернеті, зберігати історію розмови, завантажувати файли для аналізу. Розробники кажуть, прагнуть показати потенціал українських технологій у звичайному форматі діалогу, а не через таблиці. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
7: Ну що, друзі, новини ми вже знаємо і про погоду не забуваємо.
8: А що ж там, вже дуже цікаво,
7: зараз розкажу. Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність, без опадів, окрім деяких регіонів, на секундочку. Невеликий короткочасний дощ можливий лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У столиці теж буде хмарно, а місцями ще й невеликий короткочасний дощ. Температура повітря плюс 22 градуси.
8: Вдягайте ковтинки тепла сьогодні.
7: І парасолю, напевно,
8: 100%.
7: Да, ну, а я хотів тебе спитати, Владік, ти думав вже, як свою дитину назвеш?
8: Ти що, мене з кимось перепутав? Які діти? Ні.
7: Та що, я знаю, що ти ще сам як дитина, але все ж таки, пофантазуй, уяви, якби була, як би ти назвав?
8: Ну, я думаю, точно не Денис, якщо син. Точно не Соня, якщо дівчинка.
7: Конечно,
8: я ще подумаю.
7: Ти хамло рідкісне, а я тільки хотів розказати, що існують імена, якими не можна дітей називати.
8: Як це не можна? О, які це?
7: А от за пару хвилин розкажу, як це, які, все дізнаємось.
8: Ну, давай.
0: Шоу «Ранковий двіж».
6: «Ранковий двіж»
0: на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Виявляється, є імена, якими забороняють називати дітей.
2: Я знаю це, я б Владік заборонив.
3: Класно, а я б Денис.
2: А чого це так?
1: Да, любите ви не одного, хлопці. Але це поки що досвід за кордоном, але його ввели, щоб вберегти від психологічних травм дітей.
3: Це щоб такі, як Денис, клічки надавали.
2: Да, до речі, Владік, я тобі зараз придумаю потім, а розкажу, як я на випускному, мені дівчина підсіла, ми це вже в шкільний випускний, і ми там вже всі дружимо, вона говорить: "Денис, а ти пам'ятаєш, як ти мені в школі придумав образливу клічку?"
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Я так, я даже не буду казати, яку я придумав, але мені так стало соромно.
1: Серйозно?
2: Я з того моменту думаю,
1: соромно?
2: Все, я ж вам клічки не видумав, хоча хочеться.
1: Слухайте, але це, до речі, дуже цікава тема. От, наприклад, в Австралії заборонені імена, титули на кшталт там імператор або президент, оскільки вони можуть вводити в оману, а в Мексиці не можна називати дитину робокопом. А в Новій Зеландії під забороною опинилося ім'я Люцифер.
3: Да. Блін, ну я насправді думаю, що це прикольна штука. Бо я і нормальні імена не запам'ятовую. Тут поназивають Ратибор, Джавеліна, Святогор, Твердослав і що?
2: Ні, а я насправді підтримую, блін, бо поназивають усе Олександр, Ігор, Олег, ну не запам'ятаєш.
1: Та ну, слухайте, оці всі імена, які там Влад назвав, Джавеліна, Святогор, вони ж взагалі-то, ну, про прояв особистості, творчості. Це говорить про те, що у батьків теж фантазію все окей.
3: Вам не здається, що було прикольно, якби дитина сама обирала собі?
2: Так, здається, я уявляв. 16 років пасмортом столі, оце нікнейми з інстаграма. Йокс Ден офішал я був.
1: Або знаєте, як дитині на перший рік кладуть різні речі, і щоб вона обере там якусь річ, такою справою буде займатися по життю. От так само можна запам'ятати із іменами. Яке витягне, таке й буде, щоб потім претензій до батьків не було. Сама ж витягнула.
3: Ну так
2: покласти, я думаю, знаєте, в 100 доларів, щоб вона витягнула і там бакс її назвати.
3: Ну, такими темпами в пологових будинках поставлять планшет, де будуть крутитись імена. В якийсь момент зупинки імені дитина народиться і так і назвуть.
1: Прикольно. Слухайте, але ви наговорюєте, але щоб ви розуміли, саме популярне ім'я серед дівчат в Україні це Софія, а серед чоловіків Матвій.
2: Софія? Цікаво, жодної Софії не знаю.
1: Та ти що?
3: А Владіки від Денисів не люблять, да?
1: Я, між іншим, по паспорту Софія, це в мене Соня звати.
2: Ай, ну ладно.
3: А взагалі, це ваша дитина.
2: Взагалі.
3: Взагалі, це ваша дитина. Якщо хочете, як хочете, так і називайте. Але пам'ятайте, що їм ще в школу йти. Тому що є такі, як Деніс. Ой-ой-ой.
2: Я прям з язика зняв. Друзі, а ви, будь ласка, напишіть нам у батьківський чат, як ви обирали ім'я для своєї дитини, а ми з радістю почитаємо ці історії в прямому ефірі.
1: Напишіть нам, друзі, нам дуже цікаво, на номер Viber або WhatsApp.
3: 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Реклама. На нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Соціальна реклама.
6: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
7: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Все, Владик, на жарти часу немає. Розповідаємо лайфхаки, які самі вже знаємо.
2: Та, звісно, на жарти завжди є час.
1: Ну, ладно, хорошо.
2: Ну, вже
1: ну,
2: розкажи,
1: давай. Давайте я почну, розкажу, що сьогодні не можна робити. Перше, вбивати комарів за прикметами. Якщо вбити комаху цього дня, їх стане ще більше, вони сильно докочатимуть влітку.
2: Ні, у мене москітні сітки, я буду, якщо залетить, буду вбивати всіх.
1: О, Владик, а от влітку він підтягне кінтов, і вони тебе закусають.
2: Я, до речі, от був на природі, і у мене вся нога зараз покусана цими комарями.
1: Ти ж не слухаєш лайфхаки, ну от тепер маєш.
2: Я буду їм мстити.
1: Давай наступне. Виносити сміття. Краще відкласти це на інший день, щоб не наклати біду на родину.
2: Ой, мені здається, у мене такий же лайфхак вчора був.
1: Який? Ти і вчора не виносив?
2: Да,
1: і завтра цей лайфхак робив. Да, це правда. Ну ти просто сам живеш, у тебе дівчини немає. У мене такі лайфхаки не проходять вдома. Зразу
2: підходить до тебе з тапками, а ну бігом.
1: Да. Якщо ви плануєте, ще що не можна. Якщо ви плануєте важливі справи чи поїздки, краще не починати їх у цей день, а також варто уникати надмірної лінії.
2: Владик, уникати почув? Надмірну лінь?
1: Да.
2: Та це моя найкраща подруга.
1: Ой,
2: я з нею вдома тусуюсь тільки так.
1: Я поняв, на диванчику, да, ти не знаю,
2: да.
1: Під телевізор, ну, понятно. Давай,
2: давай розкажу, що можна,
1: давай.
2: Робити сьогодні. Да. Сьогодні можна. У народі вважають, що сьогодні потрібно носити одяг світлих квітів. Він привабить удачу та сімейне щастя.
1: Світлих квітів?
2: І що це за колір?
1: Це що таке? Це ото, як я знаю, ходять, як це, роми, да? Ото ото всі в квіточках розмальовані. Такі тебе?
2: Ну, слухай, я думаю, що наші слухачі, жінки, вони просто квіточки, їм не треба нічого.
1: І можна і без одягу, я б так сказав.
2: Ой, Боже, Боже, Денис, це, ну, як будто я повинен був сказати.
1: Так, а що ж ти мовчиш?
2: Так, що ще можна сьогодні? Збирати трави. Вважається, що зібрані цього дня лікарські рослини та квіти мають особливу цілющу силу. Їх традиційно сушили на сонці і використовували для відварів.
1: Клас, ну, треба м'яту нарвати і наварити собі чайок
2: так,
1: з м'яти.
2: Так,
1: Боже,
2: так і
1: саме
2: є.
1: Це саме смачне, що в житті
2: я вкуштував. У мене бабуся вдома робила свій чай. Вона прямо такі банки трьохлітрові. М'ята, там дуже багато всяких штук. І прям запарило.
1: Є можливість принести в офіс нам?
2: Ну, я попрошу, щоб передали
1: пошту
2: обов'язково. Так, що ще можна? Цього дня можна ходити на риболовлю. Хорошим знаком було, якщо зловили коропа. Ввечері його можна приготувати.
1: Це хорошо, що його можна приготувати. А можна взагалі-то зловити і відпустити? На секундочку.
2: Якщо любиш, відпустити.
1: Звісно, звісно. Як золоту рибку. Ну, давай.
2: Ну-ну-ну.
1: Рибак, ну що, давайте я нагадаю, що не можна робити сьогодні? Вбивати комарів, виносити сміття і планувати важливі справи.
2: А що можна робити? Носити світлий одяг, збирати трави і піти на рибалку.
1: Ну що, на рибалку йдемо?
2: Та поїхали.
1: Беремо трави і йдемо.
2: Ну.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода встановлена 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: назву каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ох, ця погода, як її зрозуміти? Легко вдягнувся, замерзнеш, а тепло, то будеш пітніти.
3: Я думаю, ще трішки треба потерпіти, і всі будемо точно вже в футболочках і в шортиках.
2: Ой, сподіваюсь.
3: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів, окрім деяких регіонів. Невеликий короткочасний дощ можливий лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У столиці теж буде хмарно, а місцями і з невеликим короткочасним дощем. Температура повітря 22 градуси.
2: Друзі, а вже зараз до нашої студії завітав Володимир Кличко. За декілька секунд ми з ним поспілкуємось, тому дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на нашому радіо.
1: Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас в студії Володимир Кличко. Добрий ранок. Розкажіть,
2: добрий
1: як ваш настрій?
3: Добрий ранок. Настрій бойовий.
2: Супер. Це супер. Ви до нас прийшли з важливою новиною. Вже в цю неділю відбудеться турнір з боксу Кубок Києва. Чому ви вирішили його проводити саме в День Києва? І чи це відновлення турніру братів Кличків? Чи це щось нове?
3: Дійсно, є така предісторія до повномасштабного вторгнення. Проходив спочатку турнір. Він назвався Володимир Кличко, потім пізніше брати Кличків. Коли почалась повномасштабно, турнір не проводили. Зрозуміло, і зараз це буде вже 20-й турнір, починаючи з 26 травня та фінали 31 травня на день міста Києва. Я скажу, що я пишаюся тим, що такі спортсмени, як, наприклад, Олександр Усік та багато інших спортсменів, які проходили через турнір Кличко, тоді він проводився в місті Бердичів. І 26 травня, початок перших змагань, дівчата та хлопці. А від 18 до не можу. Чесно кажучи, приємно, що, не звертаючи на всі складні умови, бокс продовжує своє життя. Ми також бачили, як Олександр Усік на протязі багатьох років захищає свої титули чемпіона світу. Та я не можу забути, як він боксував з росіянам в Москві. Український прапор та український гімн грали.
2: Ну, я думаю, всі вболівають завжди за Олександра Усіка і прям постійно. А от скажіть, хто був ініціатором цього турніру? Чия була ідея?
3: Ви знаєте, загально кажучи, це ініціатива як музею братів Кличків, так і фан-клубу братів Кличків. Це не брати Клички ініціаторами були. Це вже так сталося, що ініціатива приходила з різних боків. А кажучи про цей турнір, який починається сьогодні, 26 травня, з підтримкою та ініціативою Олександра Негоди, президента Федерації міста Києва, Федерації боксу, я дуже вдячний Олександру за цю ініціативу. І я знаю одну річ. Тобі в житті постійно потрібні союзники. Бо сам ти нічого не зробиш. Тому зупиняти вже те, що почалось багато років тому, і як я і сказав, що це буде вже 20-й турнір. Тяжко повірити, але ж 20-й турнір. Але перший в місті Києві.
1: Клас. А скажіть ще, будь ласка, ми знаємо, що там буде багато призів від вас, братів Кличків. А скажіть, можливо, розкажете, що саме це за призи будуть?
3: Призи будуть для спортсменів, призи будуть, ну, це більше з Олександра Негоди, а будуть фінансові призи, також буде продаж квитків, але всі гроші, які зберуться на цьому турнірі, з продажу квитків там чи якийсь спонсоринг, це все піде на благодійність, все піде на підтримку ЗСУ, по-іншому ніяк.
1: Ми вже трішки згадали, от нещодавно в суботу Олександра Усика був бій, і от так співпало, що саме цей момент полетіли ракети на Україну. І от скажіть, як от знайти спортсменам мотивацію в цей час, як от він зміг провести поєдинок, ще й принести перемогу в таких важких умовах психологічних?
3: Це, я думаю, вже спортивна дисципліна, по-іншому ніяк, не звертаючи на різні речі, потрібно фокусуватись на тому, що ти як мету перед собою поставив. Тому я думаю, що для нього це вже не новина, і він знає, як збиратися. Саме головне то, що перемога була на нашому боці, на боці України, на боці Олександра Усіка.
1: Друзі, ми ще не відпускаємо Володимира, поки ставимо три крапочки, одні-дві пісні і повернемось далі до спілкування.
2: Дочекайтеся.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: здесь, на нашому радіо.
1: Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас в студії Володимир Кличко. Добрий ранок. Розкажіть, як ваш настрій?
2: Добрий ранок. Настрій бойовий.
3: Супер. Це супер. А от скажіть, чи плануєте ви якийсь бій, можливо, зі своєю участю? Бо різні чутки ходять, і ми
1: ширять,
3: би хотіли запитати саме у вас про це.
2: Скажу так, я можу ще. Є в мене бажання. Так, всі ці роки, минулі роки, Олександр Усік був чемпіоном. Тому Україні з українцем, скажу відверто, ну так, не заходить. Але ж Олександр звільнив один з поясів, і там вже інший чемпіон. Ну от, поглядаючи так на рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном в 45 років, мені вже 50. Я так ще думав, до 22-го року, думаю, ну, потрібно, щоб було 45, не 45 і один день, ну так, щоб там було 47 чи 49, а вже 50. Мені це не потрібно, я не повертатись не збираюся, бо я не покидав. Тому повертання не може бути.
3: Не можемо з вами
2: але не говорити. Але ж мотивація, бажання, здоров'я, слава Богу, а там вже подивимося. А от, я ще це можу.
1: Володимир, ми знаємо, що найближча подія, де вас можна побачити, це всеукраїнський турнір з боксу Куба Києва. Давайте нагадаємо ще раз нашим слухачам, де це буде, коли і як туди потрапити.
2: Перші дні турніру будуть проходити в Київському університеті будівництва та архітектури. Потім фінал буде проводитись... Та це в Стереоплаза. Ну, звісно, фінали будуть такими дуже яскравими, уявляєте? А ніж першорозрядників приймати участь боксери не будуть. Тож мінімум перший розряд, а там вже ну, це дійсно буде відповідати такому класному технічному боксу. Тому болівальники будуть, я впевнений, дуже вражені. Я також не можу дочекатись, коли вже почнуться бої.
3: Захотілося прийти, да, трішки? Ну і на правах реклами запрошуємо вас на всеукраїнський турнір з боксу Кубку Києва на призи братів Кличків. Приходьте, будь ласка.
1: Купуйте квитки на Ticketsbox.ua. Це була реклама.
3: А з нами був Володимир Кличко. Бажаємо вам успіху. Вдячний за все, що ви робите, щоб Україна вистояла.
1: Дякуємо, що знайшли час до нас завітати.
2: Дякую, слава Україні.
1: Героям слава.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива.
3: В чарівній країні є смачнюще морозиво Хрещатик у вафельному стаканчику, сендвіч печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле.
1: Ці особливі смаки морозива Хрещатика створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Ранковий двіж.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
6: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти мільйон гривень.
5: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
7: Атебанк, клірингові дії, ліцензія НБМ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова».
8: Якщо Hyundai, то «Едем Авто». Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в «Едем Авто». Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в «Едем Авто». На Кільцевій.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Рекомендую. 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
12: Шоу «Ранковий двіж».
13: Ранковий двіж
12: на нашому радіо.
1: Друзі, уже за декілька хвилин буде гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, просто кайфанути, поспілкуватися з такою класною компанією, напишіть нам на Viber або WhatsApp на номер 067 009 107 і 9. Чекаємо!

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Дослідження показали, що люди, які рано прокидаються, щасливіші за тих, хто любить поспати довше.
2: Ну, не дарма ж кажуть, хто раніше встає, тому Бог подає.
3: Ні, хто раніше встає, той куртку цілий день в руках носить.
2: Ну, або так, так.
1: Люди, які рано встають, синхронізуються з природним світловим днем.
2: Вау.
1: Це покращує настрій та рівень енергії. Жайворонки, це котрі встають раніше.
3: Ага. Спасибо.
1: Щоб ви розуміли. Частіше мають структурований режим, регулярно займаються спортом і краще харчуються. Що позитивно впливає на загальне самопочуття. Я от просто думаю, що я от жайворонок, то сова, знаєте, у мене міняється постійно.
3: Ми поняли, Владик. А це тільки, я так поняв, по буднях працює, да? Бо я щось не бачив цих щасливих жайворонків, спортсменів о 6 ранку по суботах.
2: Це точно. Я, от, наприклад, по суботах краще буде нещасна людина, яка спить до 12.
1: Ну, є в цьому правда.
3: Але жарти жартами, от реально, я чув, що великі бізнесмени рекомендують вставати з першим промінним сонця, бо саме в цей період найкраще працює мозок, і ти можеш заробити мільйон.
1: О, мільйон? Я тоді завтра о 5 ранку як штик буду.
2: Слухайте, а що робити тим, хто любить подовше поспати? Як їм стати бізнесменами? Як їм змусити себе рано вставати?
1: Ну, по-перше, що я від себе рекомендую? Будильник.
2: Вау! Ого.
1: От він завжди мені допомагає. Якщо їх десь 5-6, то точно встану.
3: Понятно. А я думаю, що мені допомагає як собачнику завести собаку, я вам рекомендую. Або кота. Вони хоч і не проходили всякі курси по ранковій рутині, але о 5:47 захочуть їсти, гуляти, в туалет, і ви точно встанете.
2: А я вам скажу, як мама, заведіть собі дитину. Зараз десь один наш звукорежисер Саня скаже, дитину не заводять. Добре, зробіть собі дитину, оце вже 100% вам допоможе. І будильник, і ранкова рутина, і купа справ. Навчитесь, я вам кажу.
1: Ну, тебе з такими порадами, звісно. Краще запишіться на ранкові тренування. Витратіть на абонемент стільки, щоб жаба будила краще за будильник.
3: А тут у мене є порада для Владіка. Він у нас завжди голодненький. І я думаю, що от можна приготувати з вечора щось смачненьке на ранок і всю ніч подушку слюні пускати, щоб ой, хочу встати раніше, щоб все з'їсти.
1: Чувак, скільки я наволочку міняю, ти б знав. Або як я, наприклад, випити на ніч стільки води, щоб вранці організм сам сказав: алло, дуже терміново встаємо.
3: Це дуже ризиковано, тому що можна ще не встигнути.
2: Можна, до речі.
1: Коротше, друзі, ми вам стільки варіантів накидали. Думаємо, щось точно спрацює. Тому завтра вранці спробуйте і відчуйте.

0: себе щасливішою людиною.
1: Да, для мене добрий ранок. Це коли ви його проспали. Тому як організм відчуває, друзі, так і робіть.
2: Ну, Соня вже живе як мільйонер. Можна добрий ранок і проспати.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
10: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
11: Дієтична добавка не заміння комісійний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
14: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден.
1: Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ну що, Денис, розказуй, добрий, як пройшли твої вихідні?
5: Слухай, ну дуже гучно пройшли вихідні, але після таких обстрілів захотілося піти трішки розслабитися на шашличок. Друг запросив в гаражі, да, смажив
4: в
5: гаражах, ну на вулиці, звісно.
4: А ти приходиш, він каже, ну домкрат.
5: Так і було, ми там трошки машину ковиряти треба було, я говорю, я буду відповідальний за м'ясо, стояв, жарив, поки жарив, воно там сире, згоріло, ну коротше, головне, що не заставлення машини.
4: Ти не повіриш.
5: Повірю.
4: Я був теж на шашликах.
5: Тоже був? В гаражах?
4: Да, в гаражах, да, в сусідньому. Я ж тобі махав, ти не бачив. Робив вигляд, що
5: я вижу, я думаю, Владик там, блін, це даже не дивився в ту сторону.
4: Ні, я їздив на шашлики на гідропарк.
5: О, ну це вже.
4: І дуже прикольно було, що це було біля води, і ми всі були так, знаєш, в шортах, футболках, поназамовляли там куча всього, їли дуже смачний шашлик, але я забув нюанс, що вже з'явились комарі.
5: Але є одне але. Комарики.
4: Да, у мене всі ноги покусані, дуже сильно. І я прям так, я вже все, я вже не можу, це сижу чешусь, понимаєш?
5: А я бачу, думаю, що з тобою відбувається, що ти чухаєшся, чухаєш. А о, я, до речі, мене не кусали комари, бо я знаю парочку лайфхаків, як їх позбутися цих кровосісів. Ну, перше, що всім рекомендую, взяти з собою лимончик і гвоздіку. Комари не терплять цього запаху, він їх дезорієнтує у просторі, і вони не відчувають запах людини і не кусаються.
4: Берем лимон, гвоздіку і в чорний чай. Да?
5: Ні, водички там треба розмішати, а потім ваточкою по собі там. Ну, коротше, розберетесь, в інтернеті почитайте. Можна ще взяти ванільку, також розвести у водичці ваточкою по відкритим ділянкам тіла, або навіть по одежі можна
4: помануватися. Ти знаєш, скільки стоїть та паличка ванілі?
5: Щоб
4: краще вже просто ходіть хлопати їх, поняв?
5: Згоден. Можна ще полин, м'ята, базилік, лаванда. Що, вони подешевше, Владі, що ти скажеш?
4: Ні, ну базилік ні, можна самому вирощувати. От у нас, до речі, наш звукорежисер Саня вирощує собі там дуже багато всього. М'ята, ну м'яту можна позбирати.
5: Хорошо, давай такий народний рефлекс. Лавровий лист. Підходить тобі?
4: Куда?
5: Він наче лаврушечка у всіх є. Лавровий листик.
4: Це як подорожник треба буде
5: просто
4: прикладати.
5: Просто його взяти, його підпалити, отак от помахати, так. І люди подумають, та не те, що комарі, тебе
4: подумають,
5: і люди будуть боятися.
4: Що ж він там робить, господи.
5: А саме, що тут я читав, нашатирний спирт. Але тут вже можна і самому трошки, да? Тут вже навіть до комарів і діла. Саме нанюхаєтесь,
4: просто...
5: вже комарі.
4: Ні, так а що нашатирним спиртом? Натирати просто себе і ходити?
5: Ні, отак от попшикати, отак от.
4: Попшикати.
5: Слухай, ну я так, одним глазом підлянув, хотів розказати, похвастатися.
4: Це ти щось... Це
5: виводиш
4: щось...
5: на питання, щоб люди зрозуміли, що я не компетентний цей тип.
4: Не компетентний.
5: Коротше, що, ребята, оденьте кофту длинні рукава і штаніки, і все.
4: Головне, да, берегти себе. Я, от,
5: від
4: знаєш,
5: комарів.
4: Від комарів, так дійсно. Ну, я просто думаю, може благовоню якусь дома вимкнуть, отак, чукс, підпалив.
5: Вимкнуть.
4: Да, і вони точно не будуть залітати. Але... Прямо зараз, Дініс, що я тобі пропоную, послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Насті Галич. А там про міжнародний конкурс піщаних скульптур. А що і як було, дочекайтеся.
5: Чекаємо.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про лісові пожежі. На Харківщині в Ізюмському районі загасили займання, що виникло після ударів росіян минулої п'ятниці. Сьогодні слід бути пильними у західних регіонах. Подекуди надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Далі про захист нашої малечі. У Запоріжжі зводять перші 3 підземні дитячі садки. Працюватимуть у форматі повного 8-годинного дня із навчання. Сном і гарячим харчуванням. Скористатися зможуть батьки, які виховують малят від 1 і до 3 років. До кінця поточного року у місті звести планують 4 підземні дитячі садки і 4 підземні школи. Далі про пам'ятне. Перший бій за Донецький аеропорт відбувся 12 років тому. Успішну операцію провели воїни АТО. Завдали ворогові втрати, змусили відступити. Загалом оборона ДАПу тривала близько 8 місяців. Останній воїн ЗСУ залишив зруйновану територію Литви. Товища у січні 2015-го. За свою незламність загарбники назвали українських звитяжців кіборгами. Далі про підтримку. Більш як 100 мільйонів гривень грантів отримали наші садівники від держави з початку року. Завдяки допомозі закладуть нові сади, розширять теплиці, впровадять технології зрошення і створять нові робочі місця. Цьогоріч на один проєкт отримати можна до 7 мільйонів гривень. І наостанок. Міжнародний конкурс піщаних скульптур у латвійській Єлгаві виграв художник із Полтавщини Херсонщини Олексій Пода. Митець створив триметрову фігуру про юрський період у стилі конструктора Лего. Вона відтворює хлопчика, який складає із кубиків доісторичну тварину. Обличчя героя автор ліпив зі світлини свого сина. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Погода на нашому радіо.
5: Кожна людина в 10-й годині повинна погоду знати повинна.
4: О, Боже.
5: Поет поплив.
4: А от ти повинен був ось цю строчечку знати.
5: Так, ще не підготувався. Але гарний був вірш. Ну, який це вірш? Один рядок. Ладно, давайте вже не буду виділуватися. Про погоду розповім. Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів, окрім деяких регіонів. Невеликий короткочасний дощ можливий лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У столиці теж буде хмарно, а місцями ще й невеликий короткочасний дощ. Температура повітря – плюс 22 градуси.
4: Знаєш, як мама мені в дитинстві казала, коли ми біля костра стояли, куди дулі, туди й дим. Це нам треба з дощем так само. Куди дуля, туди й дощ.
5: А я знаю, що так ячмінь, да? Чи як це лікували? Дуляй.
4: Це куди тобі? Ячмінь ти?
5: Ну, так. Ладно, от ми вже так потрошку підводимо до нашої наступної рубрики. І є прикол, де ми будемо сміятися і обмінюватися з жартами, з Владиком, а ви будете, наші слухачі, голосувати, хто з нас смішніший, а ми і так знаємо.
4: Дай, надсилати нам свої приколи, тому дочекайтеся за пару хвилин.
5: Давайте.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Єдвіж. Є прикол. На нашому радіо.
1: Ну що, друзі, стартує наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто смішніший.
2: Нічого, Денис, я сьогодні точно буду король гумору.
1: Та ти що, серйозно?
2: Ти готовий?
1: Це заявочка, ну давай,
2: ну,
1: починай.
2: Ну давай, я читаю прикол від Влада.
1: Читаю, Андрей, розказуй. Уже мінус, ну давай.
2: Кохана, на вулицю не виходьте, така жара сьогодні. А чого? Ну, кажуть, змії в жару дуже агресивні, може вкусиш ще когось.
1: Ну, понятно. Отак от і
2: прожив. Я не думаю, що ми з тобою будемо такими чоловіками.
1: Да.
2: Ми будемо кохати своїх жінок.
1: Звісно, свою змійку треба на груді пригріти, як кажуть. Да? Ну давайте, тепер це ж був прикол від Владіка, треба було сказати.
2: Це від мене
1: а я тепер
2: прикол.
1: Говорю, прикол від Дениса. Галя, а чого твій Василько так страшно кричить? Та в нього зуби лізуть. Які зуби? Йому ж уже за 50. Вставні, вчора проковтнув. Ха, ну що?
2: О, Боже. Що ні, Денис?
1: Смієшся? Смішно?
2: Я просто поняв.
1: Смішно, друзі, то смійтеся.
2: Ага, я просто поняв прикол, тому сижу в шоці чуть-чуть.
1: Не ковтав ти зубики?
2: Не ковтав, але дуже хвилювався.
1: Ну що, друзі, а я вам пропоную проголосувати, чий жарт був смішніший і надіслати свій обов'язково нам. Куди, Владі, кажи?
2: Так, куди ж надсилати? На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: І вирішальний момент.
11: Саме час для «Кока-кола».
12: Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
16: Хто з значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
18: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
3: Реклама.

0: є прикол на нашому радіо.
1: Ой, ну що, Владик, давай, кажи, щоб ти це казав.
2: Я вже нічого не хочу казати.
1: Давай, давай. Угу. Хто сьогодні переміг?
2: Та переможе сьогодні у нас знов Денис.
1: Ой, як неочікувано.
2: Неочікувано. У нього ж та полка з коронами.
1: Але я хочу зразу сказати дякую всім дівчатам. Сьогодні за мене проголосували всі дівчата. Бач, прислали нам жарт і проголосували дівчата з почуттям гумору, яким прекрасно.
2: Мамин симпатяга тут.
1: Звісно, дівчата, я вам цілюлю, дуже обіймаю і нагадую свій переможний жарт.
2: Давай.
1: Галю, а чого твій Василько так страшно кричить? Та зуби в нього лізуть. Які зуби? Йому ж вже за 50. Вставні, вчора проковтнув.
2: І це ваш король.
1: Бачите? От так, отак.
2: Ну, давай, нам ще прислали наші слухачі свої приколи.
1: Недовольний вже
2: нам...
1: такий? Давай.
2: Чому? Секундочку. Пише нам Тетяна. Лікарю, як він? У важкому стані, інфаркт, перелома. Хочете йому щось сказати, я передам. Так, спитайте у нього, чи я здала на права.
1: О, клас. 100% здала.
2: Це життєво, да?
1: А так, слухайте, це був жарт від Тетяни. А тепер нам в тему ще пише Ксенія. Вчора на мене, ой, вчора з мене не зводили очей 10 чоловіків. А що ти робила? Паркувалася.
2: Дівчата, що у вас? Що у вас сьогодні?
1: Автомобілістки.
2: Гонщиці.
1: Ой, да.
2: Нам ще написала Діана, давай. Наша постійна слухачка. Кохана, в мене в супі щось плаває. Так це ж суп, там багато чого плаває. Так, але моє грибе і робить хвильку.
1: Я бачу, робить хвильку. Ой, ну я такі супи,
2: я б не з'їв точно.
1: Що ж це там може бути? Прусачок якийсь?
2: Друзі, ми вам дуже дякуємо за те, що ви надсилаєте нам свої приколи. Визначай переможця.
1: Визначаємо переможця. Ну давайте, напевно, Тетяна. Да, Владик? Давай, читай ще раз.
2: Давай, читаю переможний жарт Тетяни. Лікарю, як він? У важкому стані, інфаркт, переломи. Хочете йому щось сказати? Я передам. Так, спитайте у нього, чи я здала на права.
1: Все, Тетяна, ми вас вітаємо. Ви сьогодні королева, а королева обов'язково має здати на права.
2: Має бути з королем, так?
1: Має з королем, по-перше, з
2: то
1: правами.
2: То з тебе кофа сьогодні.
1: Звісно, я всіх запрошую. І Тетяну, і Ксенію, і Діану. Я рахую, що це три королеви.
2: Всіх запрошуєш, окрім мене. Оце це.
1: Так, Владик, він жартувати не вміє. Ну що він буде це нам? Тільки нас три порти.
2: Подивимось завтра. Друзі, в цій же рубриці будемо чекати.
1: Всім
2: цей
1: дуже
2: час.
1: Дякуємо, цілюлімо.
2: Муа, обіймаємо.
1: До завтра.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер «Азнаурі». Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards» представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією «The Spirits Business Awards». Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну така пасмурна прям на вулиці, хочеться вже в пледик
3: якийсь, пасмурно?
2: Не знаю. Па, ну подивись, обернись. Опа!
3: Опа, дракон летить.
2: Прикол тобі зіло. А давай розкажу погоду.
3: Давай.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів, окрім деяких регіонів. Невеликий короткочасний дощ можливий лише в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У столиці теж буде хмарно, а місцями з невеликим короткочасним дощем навіть. Температура повітря 22 градуси.
3: Ой, а нам ці дощі, у нас уже в студії сонячно, бо до нас завітала співачка Анна Добриднєва. За пару секунд поспілкуємось. Дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: У нашій студії красуня, співачка Анна Добриднєва. Добрий раночок. Як ти? Як справи?
2: Доброго ранку. Справи шикарно, тому що я нарешті потрапила до вас у гості.
1: Ну, а ми чекали
2: вже. А я як чекала, якби ви знали.
3: А ми їх питаємо, ну коли Жаня прийде?
2: Да, коли Жаня. Ну, тому що такі гості були ще попереду мене, то я просто в шоці, як ви вціліли.
1: Ну, а
2: напевно,
1: як?
2: Ну, чемні були, да, хлопці?
1: Ну, чемні.
3: Ми тут сильно так, це ти про Володимира Кличка?
2: Да,
3: ми тут сильно не жартували.
2: То я так розумію, що треба капу з собою брати.
3: Ну, так, трішки ребра болять. Трішки,
1: да? Да, ну, щоб позаймались, що ми, пацани чи що.
2: Отже, зараз буде взагалі такий ранок, найдобріший в світі, тому що я сьогодні не з порожніми руками, це буде пісня, яка називається «Вставай». Та ви молоді, що ви окаєте, ви не знаєте цю пісню.
3: Це наше питання було.
1: Та, сенсі, ми не знаємо цю пісню. І що, що ми молоді?
3: А у нас якраз питання. Ти ж раніше співала в дуеті «Пара нормальних».
2: Так, було таке.
3: А як ти оце домовилась, що тепер співаєш сама?
2: Можу собі дозволити домовитися співати.
3: А якась інтрига, там сварились, документи, суди, пересуди.
2: Пересуди, все нормально. Ні. Хочу і співаю. Мені здається, що я маю моральне право.
1: Блін, я коли виросту, хочу бути як Аня.
3: Да.
1: Я хочу, що роблю, що хочу.
3: Ну, треба очі такі мати, Владик, щоб бути як Аня.
1: Блін, я цю пісню слухав в лагері на зарядці в дитинстві. Ти уявляєш, ми приїжджали в лагерь, і ми з цією піснею нас будили, то я Аню знаю вже давно.
2: Зростав на моїх піснях.
1: Да, і ми виходили на зарядочку і прям от займалися там всякими приколами і так далі.
2: Я теж зростала на своїх піснях.
1: А ти кажеш, не знаю.
3: Ну, така сама закохана, а інших нікого не слухали.
2: А насправді я знаю багато людей, у яких ця пісня була на будильнику. І от просто я коли її чую, от перші акорди, в мене відчуття, що от я відкриваю очі, і це 2007 рік, як мінімум.
3: Ну, це ж зараз модно, цей вайб вертатись.
1: Я не буду казати, скільки мені було років тоді.
2: Можна я теж не буду казати, скільки?
3: Ми бачимо, що 18 максимум.
1: І не більше.
3: А розкажи, чому ти вирішила перекласти її?
2: Люди просили. І я насправді теж сама себе просила. Кажу, ну Аня, давай вже на літо щось зробимо тепле, класне, сонячне, для того, щоб зробити оцей настрій, цей вайб літній. Коли ти дійсно занурюєшся у пригоди, і коли літо проходить саме під цю пісню. Знаєте, от є пісня, яка характеризує якусь певну подію. І я дуже хочу, щоб це була саме ця пісня.
1: Ну, от у мене це лагерь. Добрий ранок.
3: Що ж ми оце, як кажуть, краще, чим один, як це хотіли?
2: Краще один раз не сказати, ніж два рази сказати.
1: А ти подумай, Денис.
3: Краще один раз почути, ніж 10 раз почути. Так що, запрем'єримо?
2: Ну давай.
3: Ну давай.
2: Пісня «Вставай».
3: Саня, включай.
2: Погнали.

0: Ой, друзі, ну що, я думаю, що вже всі встали. Аня запрем'єрила нам пісню «Вставай». І у мене є одне питання. От чи є у тебе, Аня, совість? Чому ми так довго чекали цю версію? Чому ти раніше?
1: Ну, бачите,
0: не...
1: дочекалися. Да. 10:35 в Україні. Я думаю, що якраз саме час прокинутися і класно почуватися цілий день. Я всім бажаю гарного настрою. От як в цій пісні? Ми щойно так стрибали, і ви, до речі, це можете побачити зовсім скоро в нашому інстаграмчику.
2: О, 100%. Мені здається, зарядився на цілий місяць цією піснею.
0: О, я ж себе помолодів. Помолодішав. От прямо.
2: Боже. Ти вже старий такий.
0: Ну що, Аня, у нас є до тебе гра, яка називається, як ти думаєш, як?
1: Найвдаліший як... панч називається, чи
0: ні,
1: як?
0: Ні, як? Ну, як пісня твоя називається.
1: А, вставай!
2: Вставай!
0: Ну, ми ж оригінальні, ми ж старались. Коротше, ми будемо тобі казати варіанти, ти будеш говорити, встаєш ти в цей момент, чи пропускаєш?
2: Чи робиш щось інше.
1: Тобто,
2: чи
1: можна морозишся? Спати далі? Або ну, вставати.
0: А от ми зараз спит...
1: Я
0: давай.
1: Одразу все спати далі. Спати можна да... записатись, запишіть собі.
0: Ну, все, дякую, гра у нас відбулася.
1: Шикарна гра, мені здається.
0: Аня виграла вже. Ну, давай.
1: Давай. Давайте спробуємо.
2: Ну, давай. Перший приклад. В тролейбусі зайшла бабця. Вставати чи
1: вставати.
2: Уводиш
1: погляд?
0: Вставати. Ого, хороше. Так, впала на сцені. Вставати чи...
1: Вставати.
0: А казала, все, буду жежати.
1: Ні, дарунок.
0: От обманчик.
1: Ну позвони. Дивіться, я на приспіві можу ще полежати, дозволити собі, ага, а на куплеті вже встану, нормально.
0: Напевно, наче ж приспіви саме.
2: Стукають.
1: Та, нормально.
2: От, наприклад, давай. Стукують у двері тобі. Ти встаєш чи робиш вигляд, що нікого немає вдома, не хочу нікому відкривати?
1: Це максимальний стрьом, мені ніколи не стукають у двері. Якщо хтось постукає в двері, я буду, я не знаю взагалі, це така паніка починається.
0: Да, я це, да. У мене так само.
1: Зумерська паніка, мені
2: ті,
1: здається.
2: Ті, хто знають, вони подзвонять.
1: Так. Спочатку напишуть в соцмережу, ага, якось, а потім ще попереднього щось напишуть, і аж тільки
2: таке,
1: потім.
2: Бувало у тебе таке, що тобі пишуть, а ти не відповідаєш?
1: Ні, звісно.
0: Ні, да, я теж думаю, що? Ні,
1: ні.
0: А ми перевіримо, візьмемо Аню інстаграм.
2: Це я так для себе спитав.
0: Хорошо, давай. А якщо вранці домашня тваринка кличе гулять, встаєш чи спиш?
1: У мене немає домашньої тваринки.
0: А можна я буду тим песиком?
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Владик, обганяю тебе. Давай, далі.
2: На побачення рахунок навпіл, вставай чи уходь розпачуйся.
1: Та, звісно, уходь одразу.
2: Повністю згоден.
0: Владик, тут буде башка.
2: Або щось приготувати своїми руками.
0: Хорошо, от скоро літо, пляж. От іде на пляжі, тьотя або дядя кричить: пахлава медова, а ти лежиш, встаєш?
1: Одразу встаю, встаєш. Одразу. І креветки, щоб насипали, і пахлаву медову, і все, і що там пропонують, кукурузу гарячу.
2: І все, що там пропонують, так, гарячих хлопців там.
0: Ну, а крім пляжу, може, розкажи якісь плани на майбутнє, концерти, виступи?
1: Ну, хочу всіх одразу запросити в свій інстаграмчик, тому що я там... Ну, мені здається, всі артисти так відповідають, да?
0: Ні.
2: Ну, чому?
1: Ні, не всі?
2: Ні.
1: А що кажуть?
2: Ти перший у нас.
1: Розкажи, будь ласка.
0: Кажуть, ми там будемо зараз виступати. Всюди, де можна, де
1: ні,
0: можна.
1: Ні, я теж буду виступати всюди, де можна, але я хочу всіх все ж таки запросити в свій інстаграмчик. Стежте, будь ласка, за моїми анонсиками. О. Будьте зі мною.
2: Блін, як заінтригувала. Тепер хочеться зайти
0: так,
2: подивитися.
0: Так, що, заходимо. Я вже, так, ви спілкуйтесь, я шукаю інстаграм.
2: Ну, а що я можу сказати, щоб спілкуватися з такою приємною людиною, така класна пісня. Ми тобі дуже дякуємо, що прийшла до нас.
1: Дякую вам дуже. Дякую. Якщо, наприклад, дивіться, звучить пісня «Вставай», ви як, ви встаєте чи продовжуєте?
2: Встаємо, звісно.
1: Да?
2: А ти що, не бачив?
0: Ми тепер знайомі, ми тепер як на гімн.
1: О, як рідненькі. Дякую вам, хлопці.
2: Дякую,
1: ще неймовірний запал.
2: В нашій студії була Аня Добриднєва. Дякую.
0: З прем'єрою пісні «Вставай».
1: Пока-пока.
3: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: Я все вимірю. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
7: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ніж
1: ранковий гороскоп. На нашому радіо.
2: Як казала наша колега, що ж там дорожня карта на сьогодні?
3: По зіркам, яка ж дорожня? Зіркова карта, що ж там розповідає? Ну давайте по класиці починаємо з овнів. Це у нас Ірина Білок, Меловін. Для вас цей день буде пов'язаним із питанням пріоритетів.
2: А от які собі ти пріоритети ставив, Денис?
3: Ой, та які? Такі легесенькі. Стать багатим, успішним.
2: Купить чіпси, сухарики, да, в суботу?
3: Це вже, це план Б.
2: Так, тільці, серед них у нас Надя Дорофєєва, Олександр Терен. День добре підходить для всього, що пов'язане з налаштуванням процесів.
3: Ой, налаштування, я так не люблю. Оце коли чуєш слово налаштування, значить щось поламалось, треба заходити ремонтувати.
2: А якщо ти налаштовуєшся на відпочинок?
3: О, а я завжди налаштований на відпочинок.
2: Бачиш, вже подобається
3: тобі
2: це слово.
3: Це у мене в п'яці стоїть, базові настройки. Близнюки, це у нас Сергій Танчинець, Павло Зібров. Ви можете отримати новину, яка змінить бачення поточної ситуації.
2: Ну, новини треба отримувати, читати, дивитися.
3: Що ти так дрифтанула?
2: Раки, це у нас Артем Півоваров, Віталій Кличко.
3: Ага.
2: Не бажано накопичувати невдоволення через дрібниці.
3: Ой, це так важко, звісно, але коли оце, знаєте, зранку встав, це така погода, весь без настрою, хтось на ногу наступив, і ти такий... вже пішов, вже в кожному ворога бачиш, але, ребята, треба з цим боротися.
2: А потім бачиш, він 2 метри такий, ну, мов, навірно, не буде нічого.
3: Так, раки, отак от і думаєш.
2: Леви, це у нас співачка Монокейт, Аня Трінчер. День добре підходить для задач, де важливі впевненість.
3: Де важлива впевненість.
2: Важлива
3: напевно.
2: Впевненість.
3: Ой, впевненість завжди важлива, і не тільки сьогодні. А це ж для левів. Ну, а леви це ж вообще король звірів. Як? У них впевненості хоч відправляють. Ну давайте, діви, це у нас Ольга Харлан і Еліна Світоліна. Цей день вдалий для завершення справ чи приведення до порядку.
2: О, проведення в порядку.
3: Так, да, це порядки, справи, боже, діва, ну це, коротше.
2: У вівторок, ти уяви.
3: Коли він закінчиться, ага. Цей день уже, так. Да.
2: Терези, серед них у нас Таяни, Джері Хейл. На вас чекає доленосна зустріч.
3: Ой, клас. Я прямо бачу, як цей кадр в кіно, це ви так лбами трєсь, у вас випадають ці бумаги, він присідає, да?
2: Ви так
3: сідаєте, збираєте ці бумажки, встаєте. Любов на все життя.
2: Це ж доленосні зустрічі у всіх такі однакові. Всі.
3: Да, ну це ж кіно так же знімають.
2: Да.
3: Давайте, Скорпіони, Парфенюк або Ярмак. У професійній сфері не варто брати на себе додаткові справи.
2: Не беріть ніколи, якщо не хочете цього робити. Краще відпочивайте.
3: Можна скажу.
2: Да.
3: Справи і зліва.
2: Отак. Лучше стрільців послухаємо.
3: Давай.
2: Стрільці, серед них у нас Іван Люленов, Оля Цибульська. Цей день буде досить активний.

0: ним, він може принести більше руху.
1: Ну, слухайте, тільки якщо слухати пісні на нашому радіо, то тільки будеш так рухатися, так все рівно. Да, це правда, це правда.
0: І є приколище, да?
1: Козероги, серед них репер Хас Андрій Хлевнюк. У спілкуванні не варто брати на себе роль людини, яка автоматично має вирішити все за всіх. Ой, хорошо, Козероги, ой, так, це, сьогодні
0: трубочку це, наверное, людина, котра не п'є на тусовках.
1: Ой,
0: знаєш,
1: да.
0: Типу, все за всіх вирішую, це ходить, потім всіх розвозить
1: за
0: кермом. Да.
1: Не надо.
0: Водолія, це у нас Олена Зеленська, Тіна Кароль. У професійній сфері корисно ставати більше запитань.
1: Вставати і задавати більше питань.
0: Ну,
1: слухайте, а що, коли там вже обід? Слухайте, а що, ми будемо сьогодні їсти щось там? Слухайте, а може відпочинемо трішки? Отакі питання.
0: Ну, так важливіш.
1: Так, риби, серед них Юрій Андрухович, співачка Скайлер. День вимагатиме правильно розподіляти сили.
0: Ой, якщо сил немає, нічого не розподіляйте.
1: Так, я думаю, розподіляти всі сили на ніч.
0: Ну, і гороскоп для всіх. У спілкуванні важливо не залишати без відповіді питання.
1: Так що, Владик, ідемо за сосиской в тісті?
0: Як по-філософськи. Да!
1: Все, питання вирішено.
2: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ой, друзі, сьогодні визначається День Дракули та День Рудих.
2: Так це ж моє свято.
1: Та це понятно. А тут у нас в студії ще й Руда зайшла одна.
2: Да?
1: Не будемо казати. Та є тут люди.
2: Добре, ну.
3: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
3: Це не я? Я сподіваюсь, бо я не Руда.
2: А що у тебе?
3: Я
2: ти
3: білявочка.
1: А, білявочка.
2: Ти не бачиш?
1: Да. А, що?
2: Знімаю окуляри.
1: Свідання зайшла, я вже осліп. Все.
2: Ага.
3: О, дякую. Це
2: до
3: приємно.
2: Речі, про День Дракула. Це
1: давай.
2: Мій день і поясню чому. Тому
1: та
2: що
1: ти ведеш себе так.
2: Його звали граф Влад Дракула, якщо, якщо ви не знали.
1: Граф,
2: да.
1: Граф.
2: Тому дивіться, тому що може вкусити.
1: Ой.
3: Клас, ну у тебе з ним спільно, я думаю, тільки ім'я, так? Сподіваюсь.
2: Да. Але клики диви.
1: Ну розказуйте, що. Таня, як у тебе день?
3: По-перше, він тільки почався у мене. Цей день, а по-друге, на вулиці я вам скажу, що трішечки прохолодно, тому що погода оманлива, так що якщо у вас є кофточка, курточка, беріть з собою обов'язково. І парасолька також, я думаю, буде.
2: Нема, може хтось дати.
1: Я сподіваюся, влітку ми не будемо це казати. Чи у нас літо буде з курточкою, з парасолькою?
2: Це ж кажуть, що якщо така весна, то буде дуже спокійно літо.
1: Да, ну побачимо. От я тебе ловлю на слові, Владик.
2: Ти будеш вон загоріш,
1: так? Ми з тебе бачимося кожен день, я тобі це буду нагадувати.
2: І в солярій тобі не треба буде ходити.
1: Буду казати, ну ти Дракула, Владик, ну брехловлю.
2: Ладно, ну ми передаємо своє керування сьогодні. Кермо, Тані Марініній, да. Обіймаємо, всіх цілуємо.
1: До завтра. Таня, тобі гарно.
3: А я до 18-ї. Так, я вам велике дякую, хлопці. Я вас відправляю додому, а ми з вами будемо цілий день разом.
1: До зустрічі.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Бою лузі червона калина.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Дніпропетровщина була під атаками загарбників минулої ночі. Люди цілі, проте пошкодження у трьох районах. А ось на Сумщині за добу 9 поранених. Чи не найбільше дісталося Роменській громаді. Гатили окупанти і по Сумах. Атакували прикордонні райони Чернігівщини. З учорашнього вечора окупанти запустили по Україні 122 безпілотники та 2 балістичні ракети. Ми знищили чи знешкодили 111 дронів. Тепер вісті для тих, хто за кермом у столиці. Сьогодні може бути важко проїхати Південним мостом. Ремонтники лагодитимуть асфальт з боку Корчуватого у напрямку із правого на лівий берег. Впоратися із усім обіцяють до п'ятниці 29 травня. І про освіту. Ще один шанс подати документи до магістратури та аспірантури. Сьогодні розпочинається додатковий період реєстрації. Часу 3 дні до четверга включно. Реєструють приймальні комісії. Документи можна надсилати в електронному форматі або приносити особисто. Далі про українців за кордоном. Окремі правила для чоловіків призовного віку запроваджує низка країн. Стосуються вони нових заявників. У Данії повинні принести довідку із ТЦК про відстрочку або непридатність до служби. У Латвії, Литві та Естонії побільшує перевірок документів. Жорсткішими стануть вимоги до зайнятості. І наостанок, сьогодні свято рудоволосих, 26 травня – Всесвітній день. Людей із рудим волоссям на землі лише 3%, а прабатьки – кельти. Серед рудоволосих українців – співачка Світлана Тарабарова, актори Вікторія Булітко та Олександр Рудинський, а у боксера Олександра Усика – руда борода. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Наше

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
2: be a cat. А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
7: «Наше радіо».
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: ще й ніж один.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.
9: Навіть

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся.

0: Друзі, це був Артем Пивоваров. Саме зараз в ефірі нашого радіо з роботою «Рандеву». Ну і, звичайно, я також, Таня Малініна, пропоную нам з вами піти на рандеву саме сьогодні протягом цього прекрасного дня. Вівторок у нас з вами на календарі, 26 травня. І, звичайно, проведемо з вами цей день разом. До 18-ї будемо з вами спілкуватися, слухати найкращу українську музику і не забувати обговорювати новини, які, звичайно, будуть доступні до вашої уваги майже кожної години. Тож, сьогодні у нас з вами по планах, це, звичайно, ще раз нагадую, обговорювати все, що сталося в українському шоу-бізнесі в країні, слухати найкращу українську музику, продовжувати працювати на перемогу і знайомити вас із абсолютно новими піснями. Тож сьогодні о 14-й чекаємо гостю тут в ефірі нашого радіо. Але, друзі, для того, щоб робочий день у вас був такий, знаєте, трішечки з фльором солодкого, тож інформацію на правах реклами вам зараз розкажу. Свіжі новини. Чарівна фабрика Морозова привезла безліч смаків Морозова Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині – морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі, ну а я пропоную нам з вами почутися буквально за дві музичні роботи і обговорити сьогоднішній день, 26 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, що нам віщує погода і кого можна привітати. Все це вам розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

Досі романтика, але трішки сумна була в ефірі нашого радіо. Це був прекрасний гурт Океан Ельзи «Відпусти», саме так називається ця пісня. І мені здається, що більшості нам вона точно знайома. І кожен переживав, ну майже кожен, можливо, переживав у своєму житті період, коли ця пісня ставала саундтреком того самого періоду життя. Але зараз ми з вами будемо продовжувати робочий день, друзі. І ця пісня, мені здається, ідеально просто під нього підходить, тому що він такий самий сумний і, здається, день, власне. І здається, що зовсім скоро піде дощ, але ми з вами все одно будемо тримати настрій, будемо тримати стрій і говорити про сьогоднішній день. Отже, друзі, сьогодні, якщо ви слухали шоу «Ранковий двіж», то я вас вітаю Всесвітній день Дракули. Якщо ви давно не читали містику в своєму взагалі в житті або давненько про неї не думали, то згадайте, щорічно 26 травня відзначається свято, присвячене відомому на усю планету монстру – Всесвітній день Дракули. Дата святкування обрана на честь виходу першого роману Брема Стокера під назвою «Дракула», яке відбулось саме цього дня у 1897 році. Також всіх від природи рудих, а й не від природи, я вас вітаю. Сьогодні ваш день, 26 травня. Всі рудоволосі, представники населення планети, відзначають своє особливе свято – Всесвітній день рудих. І знаєте, вам пощастило, тому що, здається, день брюнеток і день блондинок також є, але день рудих – це найвідоміший день взагалі серед людей з різним кольором волосся. Тому я вас вітаю. Також давайте не забувати про наші історичні події. Сьогодні річниця битви під Корсунем. Саме 26 травня кожного року Україна відзначає важливу пам'ятну дату. Це саме річниця цієї битви. Протистояння між українським військом на чолі з Богданом Хмельницьким та армією Речі Посполитої під командуванням Миколи Потоцького. Відбулося саме цього дня у 1648 році. Тож, друзі, ми пам'ятаємо з вами цю дату. Звичайно, ми пам'ятаємо нашу історію. Її ніхто у нас не забере, і ми будемо її пам'ятати і плекати. Ну і що ж віщує нам сьогодні погода, друзі, тому що вона мінлива, але якщо піде дощ цього дня, то це до грибного літа, але і до частих літніх злив. Але я все-таки сподіваюся, що сьогодні буде сонце, буде

0: приємна погода. Тож, друзі, давайте знову ж таки на це надіятись. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами весь робочий день. Тож в наступній годині точно почуємось, друзі. Я бажаю вам фантастичного, класного і продуктивного робочого дня. І до зустрічі вже після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію «Екстра Вірджин» бренду «Метрошеф». Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама.
13: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це була тільки що легендарна пісня в ефірі нашого радіо «Дідзі» з роботою «То моє море». І якщо ви знаєте цю пісню ще з тих давен, коли вона була написана, виконана, то це пісня гурту «Скрябін». І «Дідзі» переспівав її для фільму «Я, Побєда і Берлін», який був знятий за книгою безпосередньо самого Кузьми Скрябіна. Тож ми маємо з вами таке сучасне виконання прекрасної роботи, де залишилась та сама автентичність оригіналу цієї роботи. Тож ми дякуємо Дідзю за те, що залишив оцей фльор, який і не мав бути в цій пісні. Ну і знаєте, трішечки нагадує про те саме літо, про те саме море, мирне, прекрасне наше українське море. І пісня, до речі, вийшла 2024 року, саме переспів її, отаке, як ми з вами слухали. Тому, друзі, можна сказати, що свіжа, прекрасна робота Дідзю тільки що прозвучала в ефірі нашого радіо. Ну а ми з вами давайте далі будемо слухати новинки, тому що є що послухати, наприклад, «Очі в очі» з роботою «Заплуталась» та ТНМК з роботою «Гранули». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами, як завжди, почуємось, поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною, друзі. До зустрічі буквально за дві музичні роботи.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ «Республіка Парк» на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
9: Я єдину зібро сумів.
8: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з нею та консультуйтеся з лікарем.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, гурт «Очі в очі» тільки що був в ефірі нашого радіо. Нова робота «Заплуталась» знову ж таки була тільки що. І це абсолютно нове звучання гурту «Очі в очі», тому що тепер його представляє безпосередньо співачка, яка була в цьому гурті. І знову ж таки вона приходила сюди в студію нашого радіо для того, щоб презентувати цю роботу. Тому що чоловічого голосу ми більше тут не почуємо. А гурт «Очі в очі» буде складатися з безпосередньо солістки гурту, ну і також бенду, який буде разом з нею працювати, який буде разом з нею і, знову ж таки, виступати на концертах. Тому у відео, а воно, до речі, є до цієї пісні, ви також можете побачити саму Ольгу Воробйову. Саме так звати солістку гурту «Очі в очі». Ну і, знову ж таки, абсолютно нове звучання. Я думаю, що вам сподобалось. Принаймні, я дуже сподіваюся. І це була новинка, яку ми з вами послухали. Але до кінця цієї години давайте слухати Ірину Федишин з роботою «Як тепер тебе забути» та «Молодіймо на Кейт танцювати поки живі». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я бажаю вам смачної, класної і сонячної обідньої перерви. Сподіваюсь, що такою вона і буде. І звати мене Таня Малініна. Ми після 13-ї обов'язково з вами знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
1: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти мільйон гривень.
0: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
2: Банк «Клірингові дій». Ліцензія НБУ 171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова».
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
5: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
6: Дієтична добавка не замінює комплексний харчування, не є лікарським засобом.
7: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш
9: «Наше».
7: «Наше».
9: «Наше».
7: «Радіо».
9: «Наше радіо».
7: «Знай наших».

наше радио. Знай наших.

0: Маше Радіо. Наше радіо.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
0: Знай наших.

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Гетьман, Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, друзі, стартує наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Нічого, Денис, я сьогодні точно буду король гумору.
1: Та ти що, серйозно?
2: Ти готовий?
1: Заявочка, ну давай.
2: Ну давай. Кохана, на вулицю не виходь там, така жара сьогодні. А чого? Ну, кажуть, змії в жару дуже агресивні, може вкусиш ще когось.
1: Ну, понятно. Отак от. Галя, а чого твій Василько так страшно кричить? Там в нього зуби лізуть. Які зуби? Йому ж уже за 50. Вставні, вчора проковтнув. Ха, ну що?
2: Нам давай, ще Валі. Пристали наші слухачі
1: давай.
2: Свої приколи.
1: Не довольний вже нам... таким? Давай.
2: Чому? Секундочку. Пише нам Тетяна. Кохана, в мене в супі щось плаває. Так це ж суп, там багато чого плаває. Так, але моє грибе і робить хвильку.
1: Я бачу, робить хвильку. Ой, ну я такі супи,
2: я б не з'їв точно.
1: А тепер нам в тему ще пише Ксенія. Вчора з мене не зводили очей 10 чоловіків. А що ти робила? Паркувалася.
2: Дівчата, що у вас? Що у вас сьогодні?
1: Автомобіліст.
2: Гонщиці.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає. Від 19 до 21 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Я кажу

0: ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Реклама. Наше радіо.

0: сльози.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Друзі, буквально хвилиночку тому ми з вами послухали просто неймовірну нову роботу від гурту Boombox, яка називається «Залишайся», і це пісня, яка була представлена от-от буквально недавно. І знаєте, мене ця пісня повертає знову ж туди до тих часів, коли у нас було мирне небо, коли була мирна країна. І знаєте, тоді страждалося тільки за якимись почуттями такими, знаєте, за коханням, яке пройшло, або яке не відбулося, або там, ну, бували свої, звичайно, різні перипетії в житті. І це було, якби вважалося головною проблемою. От. Але, послухавши цю пісню, знаєте, знову ж таки, повертаєшся до тих часів, насолоджуєшся нею. І я дуже сподіваюся, що ви бачили відео безпосередньо на цю роботу. Я нагадаю, що його можна подивитися на YouTube-каналі гурту Boombox. Тож заходьте, дивіться і ще раз на репіті слухайте прекрасну нову роботу просто легендарного гурту. Ну і також, друзі, обідня перерва, як завжди, має бути такою, знаєте, солоденькою. Тож на правах реклами вам зараз дам інформацію. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами почуємось буквально за три музичні роботи. І скажу, хто ж сюди в студію нашого радіо звітає о 14 для презентації своєї нової пісні. Все це буде обов'язково, тож залишайтесь разом зі мною. Ну а поки що NK з роботою «Тримай», Діма Прокопов «Зробіть гучніше» та Нікіта Кісельов з роботою «Вівтар». Все це буде в ефірі нашого, а потім ми знову почуємось.
0: Наше радіо. Наше радіо.

Друзі, це був тільки що Нікіта Кісільов з роботою «Вівтар» в ефірі нашого радіо. І, до речі, переспів цієї пісні ви можете чути у декількох виконавців. У самого Нікіти Кісільова і у Фіїнки. Ну і ще декілька артистів, звичайно, робили свої версії цієї роботи. Але нагадаю, що оригінал належить Степану Гігі. Саме йому, тому що саме він першим її виконав, і, звичайно, ця пісня просто, знаєте, назбирала величезну кількість прослуховань. Але переробляти її наші артисти стали тоді, коли відбувся концерт пам'яті цього артиста, і безпосередньо тоді вже ми з вами почали більш ретельно слухати цю роботу. Але давайте краще я вам скажу, хто сюди о 14:00 завітає в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свою нову роботу. Отже, чекаємо співачку Марді, яка прийде презентувати свою нову пісню. Тож з нею ми і поговоримо, і поспілкуємось з приводу цієї роботи. Тож залишайтесь разом зі мною. Попереду буде музично, прекрасно, і, як я вже казала, другу половину робочого дня ми будемо зустрічати з вами не наодинці, а з чудовою виконавицею, яка буде тут в студії нашого радіо о 14:00. Тож залишайтесь разом зі мною. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, до

0: 17-ї, але найближчим часом почуємося з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Друзі, пройшло буквально 10 хвилин з того часу, коли я вам казала, що сюди, в студію нашого радіо о 14-й, завітає прекрасна співачка, з якою ми, до речі, давно не бачилися. Це Марді. Привіт тобі.
4: Вітаю, вітаю.
3: Рада бачити, бо дійсно, давно не бачилися. І, знаєш, як і завжди, коли ти людину довго не бачиш, тобі хочеться запитати, Боже, як ти? Як в тебе справи? Отак от хочеться зробити.
4: Все круто, насправді. Дякую. Намагаємося, звичайно, жити в таких умовах, які є. Але те, що ми робимо на максимум в нашій прекрасній країні.
3: Клас, Боже, мені б цього позитиву ще б трошечки більше. Знаєш, було б класно, якби ти до нас частіше приходила сюди для презентації своїх нових робіт. До речі, про нову роботу. Ми дійсно з тобою давно не бачились, тож дуже хочеться поговорити безпосередньо про пісню, яку ми сьогодні презентуємо. Вона називається «Карі очі».
4: Так, вона називається «Карі очі». І, звичайно, знову пісня про кохання, звичайно, пісня про те, як з великого кохання народжується прекрасна сім'я.
3: О, чудово! Слухайте, друзі, я дуже хочу, щоб ця пісня стала вашою улюбленою, по-перше. А по-друге, можливо, знаєш, для когось це й стане таким саундтреком, можливо, якогось сімейного, подружнього, класного життя. Ну, чому
4: ой, було б круто,
3: чому
4: б ні, так, звичайно.
3: Слухай, хочеться запитати тебе про відео безпосередньо до цієї роботи. Чи плануєш ти його робити?
4: В планах, звичайно, є. Я завжди планую відео робити. Ну, побачимо. Поки не буду нічого анонсувати.
3: Uh-huh.
4: Але в мене вже є ідеї класні, і в команди є ідеї, тому чекайте.
3: Слухай, ну, а там такі мотиви є в цій пісні такі, що, друзі, якщо ви зайдете на YouTube-канал Марді, ви там побачите таку афішу безпосередньо до цієї пісні, де ти така прям, ну, грецька богиня, навіть так би я б сказала. Ну, якось так.
4: Ну,
3: знаєш?
4: Насправді, там такі східні мотивчики, так, можливо, проглядаються. Але там є така фраза, називає, ну, вона звучить так, «Метутка мав». «Метутка мав» – це з ромської мови означає «я тебе кохаю» або «я тебе хочу».
3: Ще раз, як?
4: «Метутка мав».
3: «Метутка», все, записали собі свій словничок, це прекрасно. Тож, до речі, якщо слухати цю роботу, то, можливо, і тебе надихне те, про що ми тут говорили, можливо, і кліп буде в такому стилі, дуже б хотілося тебе побачити. Але побачимо все, тому що і відеороботу ми будемо чекати. До речі, оскільки, знову наголошу, що ми давно не бачились, дуже хочеться тебе запитати, які в тебе плани на майбутнє, що ти взагалі собі плануєш, тому що все-таки дуже б хотілося тебе бачити тут у нас частіше.
4: Звичайно, я переконана, що я буду у вас тут часто, тому що в мене зараз є багато матеріалу, який я планую презентувати, є як і ліричні, так і такі супер... Плануємо танцювальні пісні.
3: Так.
4: Тому плани грандіозні. Очікуйте.
3: Клас, клас. Я дуже з великим задоволенням буду чекати твої нові роботи. І ще раз нагадую, що дуже хочеться бачитися частіше, тому що, друзі, пісні Марді ви мали можливість слухати в ефірі. І я дуже сподіваюся, що іще матимемо таку можливість. Тож саме зараз я пропоную нам зануритись в прекрасну роботу, яка називається «Карі очі». І чекаю тебе, знову ж таки, зовсім скоро.
4: Обов'язково.
3: Тож, давайте слухати прямо зараз в ефірі нашого радіо прем'єра Марді «Карі очі».

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Що слухай?
5: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Друзі, уже цього тижня у школах пролунають останні дзвоники. Взагалі це буде 29-30 травня. Але адміністрації школи можуть міняти дати залежно від безпекової ситуації в регіоні.
2: Ой, а я, чесно, я так обожнював останні дзвоники. Ми коли закінчили 9 клас, ми одразу забронювали кафе. Пішли гуляти на фонтани, гуляли прям всю ніч. Але після цього я трішки напрягся, бо потім були екзамени, понімаєш, і дуже важко було.
1: Ну, ти так розказував останні дзвоник, це наче звичайний вечір 9 класу, ні?
2: Слухай, але це ж для випускників останній дзвоник – це один раз в житті.
1: Да.
2: Розумієш? А для вчителів – це звичайна справа.
1: Поки учні шукають собі образи на останній дзвоник, а вчителі шукають якісь нові штори.
2: 100% вдома репетує промову. От я тобі клянусь, от вони стоять вдома, репетує промову, в якій намагаються переконливо сказати: «Ой, я так за вами буду сумувати! Значить, в наступному році не прийдуть такі ж, як ви, але ви в мене самі найкращі, я вас дуже люблю!»
1: Я думаю, вона це саме репетирує, щоб це сказати так само впевнено двоєшнику, який всі роки робив їй нерви.
2: Але як би там не було, це все одно дуже теплий та душевний день.
1: Це правда.
2: Ну, насолодіться ним, це ж дійсно емоції на все життя. А он своїх вчителів досі згадує.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

де. Спека цілий день і всю ніч. Чи це місто є, чи велика піч? Поки я пітнію в сні.

0: мудрая.
1: Друзі, це була прекрасна мама Ріка з роботою «Кава» в ефірі нашого радіо. І знаєте, інколи та сама кава вранішня або вечірня, чай, неважливо що, інколи, знаєте, більше зближують, ніж все інше, що є навколо вас. Тож, друзі, проводьте якомога більше часу разом, часу вдвох, і нехай все у вас буде добре. Ну, а ми, звичайно, будемо з вами продовжувати і далі спілкуватися, найкращу українську музику слухати, презентувати абсолютно нові роботи, які, я більш чим впевнена, вам будуть подобатися і, можливо, навіть додаватися до ваших плейлистів. Тож, слухайте з задоволенням. Ну, а саме далі я пропоную послухати дві чудові роботи від Дантеса з роботою «Лайки» та Фіїнка з роботою «Афини». Все це буде в ефірі нашого, ну, а потім ми з вами знову обов'язково почуємось, тож залишайтесь разом зі мною, друзі. Наближаємось до 15-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
6: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 31 травня, 16

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, Фіїнка та її роботу Афони. Тільки що була в ефірі нашого радіо чудова пісня, яка, я дуже сподіваюся, робить вам той самий чудовий настрій. Але давайте ми зараз з вами повернемося до наших буднів. І, можливо, до речі, цього літа ви і відвідаєте Карпати для того, щоб спробувати ті самі Афони. Хто його знає? Щиро вам того бажаю. Але поки що скажу вам про те, що, друзі, о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і також, друзі, після 15-ї ми знову з вами почуємось. Але поки що у мене є для вас інформація на правах реклами. Друзі, вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерти топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Там будуть Монаті, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, друзі, і дуже-дуже багато зірок нашої української сцени. Тож, бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Квитки купуйте вже на Tickets.box, буде живий звук, це була реклама. Тож, чекаємо вас всіх безпосередньо, друзі, зовсім скоро, 21 червня о 17:00. Тож, почуємось і побачимось там. Ну, а поки що, найближчим часом ми точно почуємось в ефірі. Тож, в наступній годині буду рада вас тут чути і бачити. Тому, до зустрічі після 15:00.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
3: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
2: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
4: Атебанк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlin.ua.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
16: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Наше радио. Наше радио.
1: А мы розтанем с тобою ночи. Ты кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, віда дама. Танцювала.
0: Наше радио.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про травневі вітри. Обережно сьогодні просто небо. У більшості регіонів штормове попередження. Шквали до 20 метрів за секунду. Завтра теж вітер не вгамується. За такої погоди не слід ходити під великими деревами, лініями електромереж і лишати під ними автівки. З четверга в Україні похолодніше. І до подій у столиці. Відновлено рух вулицями, перекритими у неділю після удару загарбників. Мова про Дегтярівську, Білоруську, Юрія Іллєнка та Зрошувальну. Пустили транспорт і Гаванським мостом. У ніч проти неділі у Києві ворог обірвав життя 3 людей, більш як 90 травмував. Городяни подали понад 1000 заяв на компенсацію за пошкоджене житло. А правоохоронці затримали навідника. Ним виявився 18-річний хлопець. Учора наслідки терору показали іноземним делегаціям. Лук'янівку навідало більш як 70 диппредставників. Далі про оновлення у додатку «Резерв Плюс». Відтепер у застосунку оформити відстрочку можуть наукові працівники. Для цього слід авторизуватись, зайти у потрібний розділ та обрати категорію. Система все перевірить автоматично та надійшло повідомлення із результатом, додають у Міноборони. Тепер про випускні. Зібрати дівчину чи хлопця родині на свято цьогоріч коштуватиме дорожче приблизно на чверть. Середній чек сягати може кількох десятків тисяч гривень. Найбільше потягне одяг, оренда зали, відеооператора і фотограф. Останні дзвоники для 9-11 класів найближчої п'ятниці, суботи. І наостанок у підземці Харкова залунає музика. Розпочати планують зі станції «Перемога». Комунальники кажуть, проєкт про психологічну підтримку. Музика створить більш комфортну атмосферу.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Комплексний пакет допомоги НАТО – проєкт зі стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду КПД України. У війні проти Росії стратегічні комунікації стали питанням національної безпеки. Це не лише про новини, а про здатність України чітко доносити правду, протидіяти інформаційним загрозам і зміцнювати довіру всередині країни та серед партнерів. Саме на це спрямований проєкт стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду комплексного пакета допомоги НАТО. Його мета – посилити спроможності українських оборонних і безпекових інституцій та наблизити їх до стандартів Альянсу. Проєкт охоплює 4 напрями – комунікаційні кампанії, освіту і навчання, розвиток інституцій та розробку політик і доктрин. З 2025 року досягнуто прогресу. Навчальні програми масштабуються і запускаються в Україні, інтегруючись у систему підготовки військових. У 2026 році заплановано спільні кампанії Міноборони та МЗС за підтримки НАТО. Паралельно зміцнюються спроможності фахівців і інституцій, а також впроваджуються стандарти НАТО у сфері стратегічних комунікацій. У сучасній війні перемагає не лише той, хто сильніший, а й той, хто ефективніше працює з інформацією. І розвиток стратегічних комунікацій – це інвестиція в безпеку України.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують, радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо.
14: Наше радіо.
2: Знай наших.
15: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, друзі, стартує наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Нічого, Денис, я сьогодні точно буду король гумору.
1: Та ти що, серйозно?
2: Ти готовий?
1: Це заявочка, ну давай.
2: Ну почнемо. Давай. Кохана, на вулицю не виходьте, така жара сьогодні. А чого? Ну, кажуть, змії в жару дуже агресивні, може вкусиш ще когось.
1: Ну, понятно. Отак от. Галя, а чого твій Василько так страшно кричить? Та в нього зуби лізуть. Які зуби? Йому ж уже за 50. Вставні, вчора проковтнув. Ха, ну що?
2: Нам ще прислали наші слухачі свої приколи.
1: Недовольний вже таким? Давай.
2: Чому? Секундочку. Пише нам Тетяна. Кохана, в мене в супі щось плаває. Так це ж суп, там багато чого плаває. Так, але моє грибе і робить хвильку.
1: Я бачу, робить хвильку. Ой, ну я такі супи,
2: я б не з'їв точно.
1: А тепер нам в тему ще пише Ксенія. Вчора з мене не зводили очей 10 чоловіків. А що ти робила? Паркувалася.
2: Дівчата, що у вас? Що у вас сьогодні?
1: Автомобілістки.
2: Гонщиці.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Партнер бренді Копливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Копливо. Копливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дії нової акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. своїм номером, мать можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: друзі, це були Тіна Кароль і Юлія Саніна «Вільна». Саме так називається пісня, що ми послухали. І це пісня, власне, про кожного з нас і про нашу країну. Ми вільні, і таким ми будемо. І залишається тільки вибороти перемогу, загалом вигнати ворога з нашої території. Тож, нагадую, друзі, не забувайте про свої щоденні донати. Але 15.40 на студійному годиннику, ми з вами потихеньку рухаємось, ну, трішечки вже до завершення робочого дня, чого про це й не подумати. Тож, давайте підсолодимо це. Тож, інформацію на правах реклами розкажу, як обрати морозиво. Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом каштан, а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – каштан Мигдаль. Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами почуємось буквально за дві музичні роботи. Бумбокс з роботою «Квіти в волосі» та «Христонько прикуті». Все це буде в ефірі нашого. Потім ми з вами знову почуємось тут в ефірі для того, щоб поговорити і обговорити, власне, новинку. Тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тод» – Вінниця, «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Ним грався він іще вітер, здавалося давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити, бути

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Наше радіо.

0: Енергія. Друзі, це новинка в ефірі нашого радіо. Була саме тільки що Христонько з роботою прикуті. І знову ж таки, давайте я вам черговий раз нагадаю, що прем'єра цієї пісні відбувалась тут, в ефірі нашого радіо. Ми спілкувалися з Христонько, звичайно, також і говорили про цю пісню. Тож підписуйтесь на наші соцмережі, на наш інстаграм, наше радіо UA, тому що саме там ви можете точно знати, хто буде от сьогодні, завтра в студії нашого радіо для презентації своєї нової роботи. Тому що гості сюди приходять кожного дня для того, щоб ви були в курсі абсолютно всіх новинок. Тому чекаємо вас там, звичайно, в наших соцмережах. І нагадаю, що о 16-й не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, друзі, почуємо з вами обов'язково після 16-ї, бо мене звати Таня Малініна. Я завжди буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож до 18-ї будемо разом спілкуватися, так точно. Тому до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете заправку до повного? Затак! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. А ці дістрицята квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті Сокар.ua.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі до 12 зросла кількість травмованих унаслідок удару загарбників. Ракетна і дронова небезпеки лунали сьогодні після обіду. На місці прильотів спалахнули пожежі, горіли авто, пошкоджено нежитлову будівлю. Далі про погрози окупантів. ЄС викликав російського повіреного у справах після заяв Кремля. Там обіцяють знову завдати по Києву масованих ударів, а європейські дипломати, мовляв, можуть опинитися під загрозою. Росія програє на полі бою, тому знову вдається до погроз мирним жителям, сказала речниця Єврокомісії Аніта Хіппер. Проте ЄС зберігає свою присутність у Києві, наголосила представниця. Наша розвідка попередила, нові удари можливі у найближчі дні. Загарбники підготували бомбардувальники, кораблі з крилатими ракетами, балістику і сотні ударних БПЛА. І про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Витяг із реєстру ветеранів дозволили використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Подавати можна на вибір. Варіантів, як замовити витяг, два – у ЦНАПі або у ДІЇ. Далі про турботу. Інклюзивним маршрутом у Кропивницькому влаштували першу тестову екскурсію. Локації від Палацу Барського і до театру Марка Кропивницького випробували гіди-практики. Городяни з порушенням зору, слуху та люди на колісних кріслах. Паралельно оглянули ще й міські цікавини. І наостанок. Українських книжкових поличок іще більше. Цього разу відкрилася у столиці Єгипту – Каїрі. Видання про нашу країну і арабською поповнили місцевий університет. Тамтешні видавці зацікавлені у книгах із України. Перекладати допомагає місцева програма.

0: Партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу під чому перед затруднення ознайомитися з інструкцією та контактуйтесь.
14: Добірка найкращих українських кліпів.
15: Боже мій, як же ти.
16: Моя дама, біда дама, танцювала.
14: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама. Наше радіо.
17: Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Друзі, уже цього тижня у школах пролунають останні дзвоники. Взагалі це буде 29-30 травня, але адміністрації школи можуть міняти дати залежно від безпекової ситуації в регіоні.
2: Ой, а я, чесно, я так обожнював останні дзвоники. Ми коли закінчили 9 клас, ми одразу забронювали кафе, пішли гуляти на фонтани, гуляли прям всю ніч. Але після цього я трішки напрягся, бо потім були екзамени, понімаєш, і дуже важко було.
1: Ну, ти так розказував останні дзвоник, це наче звичайний вечір 9 класу, ні?
2: Слухай, але це ж для випускників останній дзвоник це один раз в житті.
1: Да.
2: Розумієш? А для вчителів це звичайна справа.
1: Поки учні шукають собі образи на останній дзвоник, а вчителі шукають якісь нові штори.
2: 100% вдома репетує я тобі клянусь, от вони стоять вдома, репетують промову, в якій намагаються переконливо сказати: «Ой, я так за вами буду сумувати! Наче в наступному році не прийдуть такі ж, як ви, але ви в мене самі найкращі, я вас дуже люблю!»
1: Я думаю, вона це саме репетирує, щоб це сказати так само впевнено двоєшнику, який всі роки робив їй нерви.
2: Але як би там не було, це все одно дуже теплий та душевний день.
1: Це правда.
2: Ну, насолодіться ним, це ж дійсно емоції на все життя. А он своїх вчителів досі згадує.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: ще ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: платформа «Ескімо».
1: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Реклама. Наше радіо.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Друзі, це була Лама з роботою «Спалені мости» в ефірі нашого радіо. І ми з вами рухаємось далі. 16:38 на студійному годиннику. І також у мене є для вас інформація на правах реклами. Друзі, вмикайся з «Пепсі» та наше радіо з головною музичною тусою «Наш випускний 2026». Отже, все це буде в червні, 21 червня, початок о 17:00. «Наш випускний 2026» від нашого радіо. Буде концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді: Самонаті, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, Тоня Матвієнко, Алексей, Полина Тополя. Все це буде, друзі, дуже багато зірок будуть, повірте. І, звичайно, все це буде для вас, для випускників, або для тих, хто хоче згадати, наприклад, свій випускний, ну, а чого б і ні. Тому що там якраз будуть і хіти 2000-х та 90-х, саме тоді, як було на вашому випускному. Тож, все це буде, звичайно, 21 червня, початок о 17:00. Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуйте квитки вже на Ticketbox, це буде живий звук, це була реклама. Ну і, звичайно, почуємось з вами там 21 червня. Будемо всі разом, разом з ведучими нашого радіо. Ну а поки що, давайте послухаємо з вами Святослава Вакарчука та Шумея, Колу та Колабу і Олега Чигра. Ну а потім з вами, як завжди, почуємось і будемо проводити час, який залишився у нас з вами до кінця робочого дня разом, тож до зустрічі буквально за 3 музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: 31 травня, 16:00.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: друзі, а це тільки що були Колаба та Олег Чигир. А ти чекай, так називається пісня, що ми послухали. І слухайте, чекати треба завжди. Надія має бути завжди, кохання має бути завжди. То знаєте, нехай це будуть такі слова на цей прекрасний вечір. Ми з вами віримо, надіємось і кохаємо. Ну і також віримо і сподіваємось на те, що зовсім скоро вже цей робочий день завершиться, і він пройде якомога швидше ця година. Тому, звичайно, в компанії найкращої української музики це відбувається набагато швидше, тож я вам скажу, що до кінця цієї години давайте слухати Тіну Кароль та Макса Барських. Ну, а о 17-й вже не пропустіть черговий випуск новин і також прогноз погоди, аби знати, чого чекати від тієї самої погоди завтра. Тому що зараз, принаймні, за вікном студії нашого радіо страшний просто вітер. І такий вітер, знаєте, сьогодні цілий день, але я все-таки сподіваюся, що до завтра якось ця погода трішечки втишиться. Тому сподіваємось, чекаємо, надіємось і почуємось з вами вже в наступній годині. Мене звати Таня Малініна, після 17-ї чекатиму вас тут у ефірі нашого радіо. І, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. Тож, почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Круски смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпеку на воді. Рятувальники закликають дбати про своє життя та найрідніших. Минулої доби потонуло 5 людей. Сталося все у різних куточках країни – у Києві, на Харківщині, Закарпатті та Житомирщині. А з початку травня таких випадків 49. На жаль, загинуло і 3 дітей. ДСНСівці просять обирати лише перевірені місця для відпочинку і пильнувати за малечею. І про відплату рашистам. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів росіян минулої ночі та у понеділок. На тимчасово окупованій Донеччині та Запоріжжі воїни поцілили по командному пункту та пункту управління полку. Уразили точки управління та склад БПЛА. А в самому Донецьку – склад матеріально-технічних засобів. Підтверджують наші оборонці зупинку НПЗ у Сизрані та ураження у Ярославлі. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податків і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через стороннє посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І про наші гаманці. Трохи більше з них нині доведеться викласти за торішню картоплю. Кілограм на оптових ринках коштує від 6-12 гривень. Аналітики ринку кажуть, навесні це звичайна практика. Старої картоплі менше, а молодої ще небагато. І наостанок про мистецтво. Роботи українського художника Івана Марчука тепер можна побачити у будь-який зручний час. У столичному шоколадному будинку відкрили постійну виставку. Експозиція з 11 колекцій згодом стане початком створення повноцінного музею майстра.
0: Погода на нашому радіо.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Похолодніше є від 19 і до 21 вище нуля.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 25 по 31 травня. Деталі на Metro.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж «Турботу» підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Ну що, друзі, стартує наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Нічого, Денис, я сьогодні точно буду король гумору.
1: Та ти що, серйозно?
2: Ти готовий?
1: Це заявочка, ну давай.
2: Ну давай. Кохана, на вулицю не виходьте, така жара сьогодні. А чого? Ну, кажуть, змії в жару дуже агресивні, може вкусиш ще когось.
1: Ну, понятно. Отак от. Галя, а чого твій Василько так страшно кричить? Та в нього зуби лізуть. Які зуби? Йому ж уже за 50. Вставні, вчора проковтнув. Ха, ну що?
2: Нам ще прислали наші слухачі свої приколи.
1: Недовольний вже таким? Давай.
2: Чому? Секундочку. Пише нам Тетяна. Кохана, в мене в супі щось плаває. Так це ж суп, там багато чого плаває. Так, але моє грибе і робить хвильку.
1: Я бачу, робить хвильку. Ой, ну я такі супи
2: я б не з'їв точно.
1: А тепер нам в тему ще, пише Ксенія. Вчора з мене не зводили очей 10 чоловіків. А що ти робила? Паркувалася.
2: Дівчата, що у вас?
1: Що у вас сьогодні? Автомобіліст.
2: Гонщиця.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 до 21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я дочь.

0: Друзі, остання година робочого дня і так вже приємна, бо зовсім скоро ми з вами зможемо відпочити і йти по своїм справам. Але ще приємнішим вечір може бути, тож інформація на правах реклами. Поринь у справжній горіховий рай. Нові смаки каштан собі обирай. Неповторне морозиво каштан, горіхове тріо зустрічай. Каштан, фісташка, малина, або каштан, мигдаль, або каштан, арахіс і карамель. Обери своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповни втіхами, глазурю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама і, звичайно, давайте зустрінемось за 10 хвилин тут в ефірі, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На кільцевій.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
10: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
11: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: вівторок майже все, але пам'ятайте, що вечір у нас з вами приємний і, сподіваюсь, приємний він завжди. А от щоб ранок був ще приємнішим, нагадаю вам, що можна його починати разом з шоу «Ранковий двіж» з 8 до 11 по буднях щоранку. Для того, щоб і ранок був добрим. Але зараз я бажаю вам приємного тихого вечора без тривог. Звати мене Таня Малініна і кажу бувайте. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих атак. Від 70 до сотні мирних жителів щотижня гинуть в Україні від російських дронів, ракет та бомб. Про терор окупантів розказали у нашому МВС. Правоохоронці звертають увагу на безпеку. Наша розвідка тим часом попередила про нові удари загарбників. Спорядили бомбардувальники, підготували кораблі з крилатими ракетами та сотні ударних дронів. Далі про негоду. Вітряно завтра по всій країні. Штормове попередження оголосив гідрометцентр. У південних і центральних районах на Прикарпатті синоптики обіцяють грози. На заході надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тепер про підтримку від держави. Перші 4 підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків, розташовані у Києві. А загалом на програму подалися 40 підприємств зі столиці, регіону Львівської, Рівненської та Черкаської областей. Загальна вартість страхового покриття перевищує 4 мільярди гривень. За умовами програми договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до експертно-кредитного агентства за компенсацією. І про фінанси. Долар встановив новий історичний рекорд. Хоча й додав 3 копійки, офіційний курс від Нацбанка на завтра уперше 44 гривні і 27 копійок. Євро подешевшав на копійку – 51,51. І наостанок. Українська бандура поповнила фонд Національного музею історичних інструментів в Італії. У Римі її передала наша громада. Подія важлива, адже це презентація української культурної спадщини у Європі. Звісно, що на заході бандура лунала. Можна було почути і український класичний спів.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Наше радіо.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: краще, ніж один.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка на гелікосин засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Друзі, уже цього тижня у школах пролунають останні дзвоники. Взагалі це буде 29-30 травня, але адміністрації школи можуть міняти дати залежно від безпекової ситуації в регіоні.
2: Ой, а я, чесно, я так обожнював останні дзвоники. Ми коли закінчили 9 клас, ми одразу забронювали кафе, пішли гуляти на фонтани, гуляли прям всю ніч. Але після цього я трішки напрягся, бо потім були екзамени, понімаєш, і дуже важко було.
1: Ну, ти так розказував останні дзвоник, це наче звичайний вечір 9 класу, ні?
2: Слухай, але це ж для випускників останній дзвоник це один раз в житті.
1: Да.
2: Розумієш? А для вчителів це звичайна справа.
1: Поки учні шукають собі образи на останній дзвоник, а вчителі шукають якісь нові штори.
2: 100% вдома репетує я тобі клянусь, от вони стоять вдома, репетує промову, в якій намагаються переконливо сказати: «Ой, я так за вами буду сумувати! Наче в наступному році не прийдуть такі ж, як ви, але ви в мене самі найкращі, я вас дуже люблю!»
1: Я думаю, вона це саме репетирує, щоб це сказати так само впевнено двоєшнику, який всі роки робив їй нерви.
2: Але як би там не було, це все одно дуже теплий та душевний день.
1: Це правда.
2: Ну, насолодіться ним, це ж дійсно емоції на все життя. А он своїх вчителів досі згадує.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Наше радіо.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії за порука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую для цього засобу перед застосуванням, знайомитися з інструкцією та розвитися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МБУ №171/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 01601 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наш.

слухаєш наше, наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ну що, друзі, стартує наша улюблена рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Нічого, Денис, я сьогодні точно буду король гумору.
1: Та ти що, серйозно?
2: Ти готовий?
1: Заявочка, ну давай.
2: Ну давай. Кохана, на вулицю не виходьте, така жара сьогодні. А чого? Ну, кажуть, змії в жару дуже агресивні, може вкусиш ще когось.
1: Ну, понятно. Отак от. Галя, а чого твій Василько так страшно кричить? Та в нього зуби лізуть. Які зуби? Йому ж уже за 50. Вставні, вчора проковтнув. Ха, ну що?
2: Нам давай, ще Валі. Пристали наші слухачі
1: давай.
2: Свої приколи.
1: Недовольний вже
2: нам...
1: таким? Давай.
2: Чому? Секундочку. Пише нам Тетяна. Кохана, в мене в супі щось плаває. Так це ж суп, там багато чого плаває. Так, але моє грибе і робить хвильку.
1: Я бачу, робить хвильку. Ой, ну я такі супи
2: я б не з'їв точно.
1: А тепер нам в тему ще пише Ксенія. Вчора з мене не зводили очей 10 чоловіків. А що ти робила? Паркувалася.
2: Дівчата, що у вас? Що у вас сьогодні?
1: Автомобілістки.
2: Гонщиці.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 з плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, можливі нетривалі опади. Похолоднішає. Від 19 до 21 вище нуля.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Слухай.
5: Що слухай?
4: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
6: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты на

І ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.
6: І

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама.
19: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядника електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг RH-14. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміше аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 31 травня, 16

0: зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
3: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо. Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
3: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: наше радіо. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зробіть

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Наша радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
2: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
1: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радио. Наше радио. Наше радио.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, мій дама, танцювала
0: наше радіо.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.